0: säga att det skulle vara på en annan måte. Så hade vi ett spöld och liser, hade vi ett. Men långt där jag var bara så jag får vara färdiga och öta praklädningsdokor eller åker så vart det. Och nu spelar jag kanske inte vitt här. Men man kan spela då av en skudja nu. Man kan drassa plugg i en dokor eller åker så vart det. Det är ett för en dokliser. Jeg hadde også noe hvis det var min, men det var nok mest gjente dere. Men annars er det minnes til dette her, at Ravnar tar krunka og tar krumma, og Ravnar går er så. Og så hadde vi også noe, altså, år som det ikke her var langt, jeg vet heller ikke om man kan vanta seg at det kommer å tro etter, men vi hadde et navn som var skrivet, og så hadde vi mer og minne et annet navn som var kattlet. Det var ikke ekne under i møgnet. Jeg møgnet til dem at mamma min, hun Hallbjørg, og da hun var baden, så var hun kattlet for Bokka, som så nekvar her som ikke åker vi Bjørg. Mamma er siste av baden som er etter Elenborg, og hun var også kattlet for Bokka. Og så hun kjipet, man skal gå så røyna at varva ut at men nu har folk øyla nekvæna fætan av at navnet er til som stendig skriva av navnet bra av noen. Så det er en slags søvlig vita vi kommer vita. Men det var Bokka og Egga og Akka og Jake, stendig for Jakob, ganske som stendig i teksten. Jeg kjøpte alt og jeg handlet om Jake. Da jeg var løytet, og jeg visste ikke hvordan han stavet, for en ganske han fører til grevar, og så grevsholmen, at han er et Jakob av skrift. Og så her var vi nek badna år, som jeg var vel at jeg ganske var malt fra at ta seg et særligt mål ved bøtten, til jeg særlig bøtt som ikke lærer kjøtt mål, det er ikke lagt der for deg at jeg skulle lære første badna år, og så er vaksne år. Men allukkava, vi har år som kolver, og vi kallar han fyrir en kolverbosser, og vi har år som gokka fyrir en høne, og vi har gakka fyrir en donne, og det kan ska huskas i omkustens. Men annars har vi skilt av lennon at de som arbeider vi maltøke, som det heter, language acquisition, jobbøtnon, at de faktisk melder fra. For en gang er øyelig en eksårende år som bare er til bøttene.
1: Er man helt bruker de vanlige årene?
0: Jeg sier kolver, stedet for kolverbosser, og sier et lamp, stedet for jeg pikker med. Og, ja. Men disse årene, vi skulle kosse åksvekkene av arbeid av de.
1: Og så kom det spørningen ved hvordan vi skulle få etter at, ja, livet.
0: Ja, altså, det allra första, det är det som jag långt har sagt, att vi skulle vara ombötna, vi skulle ta oss av näkvete och vi skulle röjna utan mån vi doa att täcka ur åkare äckna barme och åkare äckna uppväxtra. Det är ju inte allt ganska som här var i åren, men det är ju östliga skrift. Vi upprona föreskar böcker här var näkv år som är det ser föresk. Og vi må også lære oss mer handfære til at ånden i førjen, til Hjalmar P. Petersen har arbeidt nok vi flere med at ånden i førjen er øynmalt. Og til det som jeg husker er at det nytter ikke å finne øyt og det rette for nærkene. Vi er flere malt på nærkene måter hvis vi får lengt etter togene, så tåser vi nok ikke dangst, men vi skilte da, og onker prester og okkur, det har vært de som nøklunda skilt hva det var, og så har vært de kvøye okkur som har vært danske tekster, og list opp av føreskån. Så kommer en tog her som vi tåser, synder mer dangst, og det blir jo så mer og mer, og inne i skriftene og inne i skolene som vi får mer av. Dangst blir det fag til okkur i skolene, og er en førest, vel er en førest. Og det har vi så strust vi å få på plås. Hva for plås vi i dag skal ha, og førest skal tekkes fram. Og nå er det så kommet etter enska som Jeg vil ikke si at jeg tråker seg inn, men vi leter det inn ved å ha et tøvnplass. Det er så tøvnplassene som engst fer inn av. Og det her vi skulle fylle opp, vi først. Og nå alt, kan man si, professionalisere. Og vi tar hva enn, etter vi har bøtt en lærer, måler fra Tømmer og Lomse som tar seg, vet jeg. Men det er veldig kjøtt at jeg kommer inn i kjipene som vøkkestov og badnager, frytjer og utryv skole, og da man så ble vaksen, så fullt av stånden her som målet skal være. Akkurat det som det som man kaller for fagmål, og det har vi før vært, og synder, folk vil ha synder være ved at blanda seg på i fagmål. Men nå, fagmål ikke så isoleret som det var. Vær fyrr, og man må heller si at det økjer, og jeg halte vi kunne godt blanda okna syndro på i fagmål. Det imisk hjelp å få, vi heva stånar og folk som arbeider vi omsetta, og teikjer og åralister, og arbeider vi snere og meta om når det skal gjøres det nytt år, når man kan bruka det til utløska som i tilfære noen, og men allt är mer professionaliserat så är huxa att i hin och norrland något där med här vad det är folk som är rådgivare. Det är utbyggvingar. Inte så höga utbyggvingar, kanske som bachelor eller akkurat så lös. Här som det är malröktare. Och näck för allmänna stånar gör en långt om. Svöröjt är för myndarligt på Tammatan och norra och östna. Att det här var malröktare som arbetar av stånen. Men du kan inte spära. Ja, det vet jag inte. Folk blev av malröktare. Och så är någonting hon kan ska. Och så är det ena för att det blir några gånger. Så då är det. Jag vet inte. Men det här är värre. Nei klartare, og vidt at det finnes nei fløyre malrøktare hvis vi tar gjennom utbyggving. Og jeg husker at det vi tar som det før, vi kan ikke heve alle mulige utbyggingar i førjen, men hese hentan må være i førjen, og hun kunne vel være flatta inn ui førest utbyggvingsna bare være en kaos som man valgte seg da man lærte førest til dem. At man legger kanskje minnet dent og akkurat vi bokmenten, og så kanskje det et akkurat annet. Jeg tror jeg at det flere som har haft det til forsværet først, der man sier at det først så tungt, og først så knorslått, det ikke det. Det veldig ofte tror jeg at det vanlige tøyinger, folk som ikke makter ordentlig å få svittet, og det vanlige tøyinger som tungar og knorslått.
1: Kan det hette jo så ganske bruk for en malrektere?
0: Ja, det har alltid. Og det har jo ikke bare vært stortligere råkt det vi, at kunne ta seg vi omkring og male. Og det kunne være flere malrøktere. Det kan vi omkring som dotter vel å få oss ganske vi baden av mal og annet vi politikk og det som er i tøyende parten. Og det her ganger alt vi til fjokende for ofte. Og her ofte nek bruk for nødgjøn åren, eller kanskje det ikke nødgjøn, kanskje det gjør det da jeg var fremme for 5 år, så skal jeg tøyende folk renne rundt og løyde etter noen lista, hvordan det nå er flåbære, eller hvordan det nå øyder. Tøyende kom ikke inn av førskolen, og kanskje heller ikke når jeg går danskolen langt. Så det har jo vært opplagt.
1: Vi da også noen malrøktere til dere lurer om?
0: Ja, ja. Altså, det er godt så det her til først. Altså, nå og alltid, det ganger kanskje ikke så vel til KVF at det var unge lurtere. Altså, det må drive av og til. Men det her var de små bøttene. Og det her var noen gamle. Og hit, man håper at de hører at vi får bo først noen. At utvarsbestemte fra ungstandes et eller annet. Ja, man lærer åren. Så det eneste måte, det at åren i hava en av vissa tegn som man tøymer at lære seg etter, og det er sånn av mening og jeg doer seg årene, og at jeg overhøver høyre eller lese det. Og som sagt, det øker som jeg har tog som i det, så vibrer jeg ikke at det som lærer må alle ikke doer lese. Så det må høyre det. Og til enda, så er det bare lukket her, tror jeg, at Målverløyken, han en parster av samfellene, av samfellesverløykene. Og vi må i hava en høyrelig verløykeløysing av målene. Målet så fjølbrøyt, og vi hava kanskje vært som du bunten av at vi alltid vil finne til rette, og til godt. Altså det en latt og mat i arbeid på å rønne å finne til rette året. Men ofta det ikke bare et rett år, men til imens høve som krever imens år. Og anker til det kanskje finnes ordene å bruke holdbrottet dagst, som vi sier, da holder vi det ikke nok, holdbrottet ikke verkstår. Men vi må slippe også om at det bare et som et rett. Så det så imens etter hva det skal brukes til, og før det skal male kan brukes til alt.
1: Og så det jo alt det enska i sinne.
0: Ja, ja. Hvis det kommer træt, det leie. Hvis det legger seg inn iver og kvaler, så det ikke leie. Og det det som vi må røyne at finne en jaunvåg i.
1: Jeg vet færre at stekke her og takke til fire, Lena Reinerst.
0: Ja, som løyes. Takk fire.
1: Og for at enda vi har stått om brått i røyner jeg våre bøker sendingen som Johan Henrik Winter-Polsen heier her i utvarspen og i Alfjers og i fyrre og helt av forsvaren. Hetta brot er under sending fra 1906-1970. Og som vi satt og begynner vi er etter søgneste året vel sendingen, og i hessere vetrar skrånne. Men som nevnt, færre vi til å sende nærkere av sendingen som har vært i at hårst søgneste 2 årene, atter og i sommer.
2: De år før jeg kunne jeg si, «Nekver løver i ånden i det», skriver Joa med over. Jeg ser meg hatt, «Nekver løver i kjønne», da er det stor flow og eisene, Løyte løver og henne i det. Ta er å høre fjøre. Hette har vi fyrr finnst eit dømi om Klaksvík. Nekver løver i sjånen i det. Til høflå. Annars har vi fyrr nøkron åren skrivet opp etter heimansansmannet at løver vil sagt om skjegg som kommer inn i bad. Ta der førte grind løtet av ritsjene etter langtene tvørter om bontene og så gjerne rivjabeinene tvørter om teir og her om han av spitje, og så gjør han tvøste. Det var for løyens skild som han tok til. Og i bøkene makt etter Sjur Johansen av Blasi 13, sagt fra at det fører seg ved båten. Det slette inn, sjekkvunne russene i kvarjon, og Ole var setter av øysa ved spann. Ta løy til batte, til utlen tok sånn ekvann han lø i seg, av båteren best tingtest. Her sjekkur som kommer inn i bad, eisene kallar vi løver.
3: Og det var Össur Ekholm og i leie til Rattus.

0: Og nå er det sendingen Dylan 5 og Fors. Det er sending om sangeren og sangskriveren Bob Dylan, og i verre 5 og Fors er og i nesten. Meiner Jensen har vel lagt til rettes.
1: Ramona, come closer, shut softly your watery eyes. The pangs of your sadness will pass as your

enda mot himlen. Klockan nu tryggar styr till tjej i morgon. Onkar hendigar til dagen i dag, det var hendet dagen i 1840 at Nui Sjælland fram formelige Georges Pastry of the British Empire, Breska Hamsvelten, Thailand var lust som brekst koloni. Et endet stått etter at han søvlige Vaitanka sattmalen, Treaty of Vaitanka, var underskrivet mellom Breska Kronina og iver 500 Maori høvdingar. Bredar engst var tryggja seg rattinne til landet fremmanfyr øren europeisk og størrvelton, særlig Fræklandet, som østnye i Ava, Ahoa og i Øtjenom. Fyre med år i feltje var skulde satt med den tryggja tar med rattinne til tar ekne og gjør, og menta samståndet som tar fink og brekska fernt. Men fæntanen av avtalen var imiska enskån om med år i malen, og til eldre søttene til blei åt strøy om hjørna. Her hos Baltot av Birjan, så gjør det stedet der nå i 1840, størskåttet til det nødja til Nysjælland, som vi kjenner i det. Og et grannet land, og størst grannet land, et halvt kontinent faktisk, det var enda det i 1851, at togjenten bærest om at en størst og størst gullfond i Australia. Og hette han prøyte seg som eldre om Atlanheimen, og vevnruik folk tostet øde vi fire kiklene om gull og grønner skauer. Til aller fleste, gjørest ved ombråten. Edward Hargreaves var med av en som fant der første guldklumpaner i Øtje i New South Wales, og stod etter vår en større mångd nedfunner i Victoria, Øtjenom. Arnetta guldfunnet var Australia mest kjent som en fangsels Øtje til Breton, her fengt jeg vår sender til og glemte. Men guldfunnet brøtt i alt etter øynere nått. 100,000-tals etnosøkjere ur Øtlenheimnen, ur Bretland i Amerika, Kina og i Europa, steppte i Øtlenrødt i hånden og tostet til australsko fjøtlene. Hette eldre til en øyelian folkavøkster, småar bygder gjør det til størrbøyer, såsom Melbourne og Sydney oppa faar. Godfebren i 1851 sette rettelige fer av buskabelige menneskene og skapte grunderleier under det ryka og kjølstove Australia, som vi kjenner i dag. Og det var enda dagen i 1908 at en utkjentur 22 gammel medvurs med Albert Einstein begynte som hjelperlærer i skolen i Wittburg i Schweiz. Han er tørstvært via finna fast arv etter lokkne oppbygging og lydde visste neker at hessen unge lærlingeren før eller læreren før at kolvelte okker av fætan av Alheimnum. Einstein hever haft en medelig større antutning for vysindene, då jeg slepte gamle mekaniske levnum til Newton, og vurste at til dømes tøy og rom i tredjepunktet et land relativ. Hans er det kjenteste oppdeling er relativitetsteorien. Enda Astrid sier stotten at tøy, rom og ædrettar med hjem ikke er konstant, men brøytast alt etter hvordan det kjøttet og ferest, eller hvordan det er vi tatt vi tverst ved en masse. Til dømes under støttene et land et svart hål. Og i Astrid i Østen kjenteste frimelen i Høymnen er lik vi MC og i Øron. Som Stotton sier at evne massa og orska er ått å ta sama, men kan brøytas til orsko og orska til massa. Det som jeg aldri er hotegande ved Einstein er at han sett ikke nekra rannsøknarstofi og mata i og viaje, men huksa i alt dette og i høtten. Gedanken eksperimentet, etla huksana røynter som han kallar det. Alltid fram vid teologi, det er da Boran G. og Medina, Game Ditt nummer.

0: Hatta var morgonstunden vid Kara Solstein. Nu är Jan Brian Wittfeldt till rejer vid dagsens första tunda sändning. Klockan är tjej.
1: Ratta. Till öjnasta ratta är att borra en underkörartunnel till Kallsöjtna hälter än att bytja en nutja färjo till Färlöjna. Till hälter Jakob Westergaard, landstorismäur i Sandfärslomalon, som i Görskvalde var vi av tunnelsfundet av skolatrö i Klagsvöjk.
2: Ja, det hade jag den enaste rätta lösningen. Jag ger en undersökning helt enn en färke. Jag lever i en färke kvinn dag och det är inte en värande lösning. Och tog är den bästa lösningen undersökningen. Jag har så sagt i kvöld att jag ska dra loa vid tog vid färkene och få lust att detta mål vid undersökningen bättre. Og eisen vitser at det er politisk i samgångene, landstøvnene, så det seg at man er bedre opplyst til føren der man skal tenke noe støv til hva et fremtidig samband til Kalsøyden skal være.
1: Landstøvnsmøren vil det til å ikke love Kalsingon og en tunnel. Lyfte røkker bare til å kanne tunnelsløsene nærre, og er nøkker nødt Kalsøyerferie vil det bli ut.
2: Jeg får ikke lov en tunnel på nakken av kurset samgang i landstyr eller luktinje, men jeg kan lov at jeg kan arbeide for å løse mal ut i Øsør, og at regne til som jeg kan for at øvevise eisende politiskipen om at det er rett å gjøre en omkjøret tunnel. Han vil kanskje ikke gjøre det på en av veien, men blir en rettfester, så vet jeg folk i Kalsøyden at det kommer en tunnel helt enn en ferke. Jeg held ikke en ferke er en fremtid av løsning for Kalsøyden, det er en ondkjørt tunnel.
1: Sier Jakob Westergaard, landstor i Smævor, vi Svein Trøndarsson etter tunnelsfunden av Skolatrø og Klagsvøk og Gjørskvalde. Øyne nødt ferie til Kalsøyerløyene er prosjekteret. Arbeid av smøye feriene som er mektet kostet akkurat om 140 millioner kroner er klart å bjøve ut. Hauast fløyre virkju i fyrjun enn undanferin år hava kjept svartkjaft og i vår vore 18.372 tons av svartkjafte landa utanlands, 11.200 tons i norra og 6.600 tons i Danmark. Kjipene vore 5, Borgaren, Kristjane Grautenon, Götenes, Huaberg og Jupiter. Kristjane Grautenon landa i tver for utanlands, øyna for i norra og øyna for i Danmark. Og i fjør landa og 15 skip svartkjaft utanlands. Tei landa og 100 000 tons og i fyra London, Danmark, Orland i Osland og norra. Landingan er tover og 2 i fjørede og i arvordar 6. Undantagsløyvi i fjør av landa svartkjaft utanlands for urgilde 16. juni, og i år var undantagsløyvi bæra galdande til 15. mai. Andes hantavirus kommet av listan vi allmänt vandamiglun sjukon. Heiti gjørst for å trykja at sjuka vi Andes hantavirus, øysene kjemur under åsettingene og i farsøkta løvene, sier Holso og Årskumala Røye. Røye har gjørst oppskott om kunnkjer om Andes hantavirus. Høyringar svær om oppskottet skal være tja Holso og Årskumala Rønnen 4.20. mai, ta det hever skundt av få kundgjørna og gjelte. 13 sjuker nu av listanen vi allmänt vandamiglun sjukon. Nu Kina mellom landene som kjeipa fiskavører fyrir iver 1 milliard kroner om året ur fargjån. Hine landene USA, Spania, Danmark, Bretland, Russland og Nyland. Utflutningen til Kina vaks negv fram til årslåk 2019, men minka i sujane negv og i årsbyrjan 2020. Nu manavarlige utflutningen til Kina fyrfaldavur fra 20 til 40 millioner kroner om manan. Og enska fotbollslige Aston Villa vann og gjørskvalde finalene i Europa League. Urslide var en sannførende 3-0 sigur mot Tuska Freiburg. Malene i finalene som var spalt i Istanbul og i Tuskalandet skoto Tillemans, Buendia og Rodgers. Hette første europeiska steipe som fela i ur Birmingham vinner i 44 år. Søgnast var i 1902, ta Aston Villa vann Europa Cup-finalene mot Bayern München. Og så det vevvannar her heima, løyde låt av Imsen 18, med 9-5 meter om sekundet, skiftande skuiloft og torst fyrda mesta, og i stålen mjørstje. Og i kvöld, låt til frukslåt av landsninje, trodde låt av Imsen sekundet, og i natt sonnan. Smaskutja og torst fyrda mesta. Fyra parsen i morgen, låt til frukslåt sonnan, trodde låt av Imsen sekundet, skutja og i rehur torst, og i stålen mjørstje. Hiten 8-12 sti.
3: Vi sender morgenlesteren. Kimmy Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntje Salmor nummer 603. To fylte meg først. Og etter lester Salmor nummer 588. Feier fylte meg hentet det. Til Salmor nummer 603 og 588.

Góa morgun. Ímist og hverjum aldri og hver av løgjene og i løgjennom vi dere støtt. Og det til å visst, det at vi som lever nå lønge, vi færre og gjør noen fløyre imisk skøy og i løgjennom, imisk er faser. Just så løy som vi hørte i salme 603, du fyllte meg først. Først smabatna år, så gjerne ungdom, vaksnan alter, bonan alter, etlis år. I ætlen her som imiske skøyenon kan lagnan bæge bjå okkom til ui er tungt og avbjåvande, etla lagnan bjåar okkom til som er mare blutt og einfalt. Oftane kan det være skiftande vi hesum. Nekv av okkom finku ui ein eller annan mun, god som fylgjesvoin, holdt fra batten Aron av, hevast det helst imist gusso, vi teva fyrir hildi okkom til god og hesum imisku skøyunum og lagnanum i løyvnum. Det nok heldur ongin løyna at okkara uppvöxtur, okkara imisku skøy og løyvnum, og ikkje minst okkara røyndur og i løyvnum, av bægi bløyun og tungun, hefa verið vidla að mynda. Gussu vi tryggva at god og hvern løyglót við meta at hann eventuelt hefur og okkara løyf. Sambart okkara kristne tryggf til ein eal regla. Að god ein lífandi god, som hefur verið eitt kærløygans lufsvittne til allt tja, tu hefur eglott og uppleva i tunne løyv. Holt fra batna Aron av og til henda det. Er god og i kærløyka og rattvise søyne, hefur veri avurskavur av tøy, som tu hefur veri i jøgnum. Øysene er hesom deg og i det, fylltjist han vitt her i kærløyka, og tøyt lufs vittne, tøyn fylgis vøyner, og i öllum tøy som æsne hesen dæver, ber vissar fyrir det. Fægir var, tøy som erst av himnum, høylagt veri navn tøyt, komi rujtje tøyt, veri vilje tøyn som av himne så a gjør, gjev okkun og i det okkara daglia brei, fyre djev okkon, sinter okkara, så som vid oisne fyre djev tøymon, vi møte okkon sinta, og løy okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra tøy ytla. Tøy er tøyt i rujtje, valde og høyren, om atlar er amen. Herren val signe te og varvøyde te, Herren lade andes ut lysa ivet te og verdar nøyvor, har en lytte opp asjonsøyna i vete, og gjev deg fri. Amen.

0: vi kvar så lumpa følelsansrene, så en dag så Jonna fortalte mer om, om Louise, og da får skrya så rævlig løy høttene ikke mer, men jeg har unga Louise, hvordan spør jeg til?
1: Ja, men det tror jeg at du umyndet deg kanskje hvordan det er å være Jonna, og du tror vel umyndet deg å være henne, så er det knapt litt så, for jeg tror Hoheimer egentlig at mestkjast uten, kanskje uten egne høtte, da du så skal skrya der. Men det pjøster i verleggene ikke å være nok. Så herfor det kanskje løsner øvått at kjenslan av omkron byrjar inn i høtten til det her, og så er det som undalt, ja, men så er det som om at det er akkurat gæl vi hjonen til det her, eller vi har botten til det her, men i verleggene så er det ikke. Det heter viser eisen tøtningen av hva man har lært fra man undan om å føle.
2: Det er skrya til rettelig irriterende. Er det nøyet til å ha det?
1: Det er ikke sikkert at det er nøyet at vi skulle ha vært kjenslene av akkurat skrier, men omkring kan det være fornuftig til dømes hvis man hever det hos vi har noen, så at mest er det. Men eisen til hvis noe det er akkurat som til dømes insekter og så som ganger i hodene, så helder man til at det tror man kan mest om det skrier, så tror jeg som insekter, det kunne være ferdig for hodene. Til dømes kan jeg måtte arbeide, han kan være sjuker ved akkurat sjuker, og så kan man få han bostere av hodene. Ikke følger, men det er akkurat nødvendig.

0: Hatta det som vi tar stunder til Aarhusen. Nå kjenner jeg noen til Bjerska Fool i Hesson omfære. Klokken hun halvan 4:08, så vi må skunde hvordan var til vekkere.
1: Ja, vi har samband vi Tori Laksa og vi har så før jeg. God morgen, Tori.
2: God morgen.
1: Ja, hvordan vekkere kring landet nå i morgen?
2: Det ekkelig løy til vinter. Så jeg åkker av Østersia oppe ut tvær meter om skundet det mest. Hukke landsversk, her får det helt opp i fyra. Så
1: helt opp i fyra?
2: Helt opp i fyra, ja. Og det av Vimsnatten. Og det en 8-20 sti, mest som alle stedene. Så det egentlig gått over til torsdag. Men så det så, hvis Mjørsen, og han er, ja. Man kan ikke ordentlig gjøre henne nærmest sted han er, tror jeg at det då är det nämligen rymsatter, så han kommer och fyr. Och det gör han nog det mesta av det nu. Och det är faktiskt, ja, det har vi kommit att komma ut där. Det är min 5-meterskund till 18, och skiftar en skojloft i rör torst, och så i stövn görska. Och kväll tar vi vinterna växa upp i 38-meterskund, och är landsen inte, och så i natt för den i sommaren. Tar vi ganska sin mer skutja, hållskutja, och i rör torst. Och så är det lika i morgon, här har vi 38 meter om skånd till sundan, där vi skuttar och gör torsd och i stövn vi reiser i mjörsdjö i morgon. Utav sätna bärsten tar vi en så att mäla av ymsnatton och minka ner under 5 meter om skånd. Och hiten är snast värd igen att han får lite mittlen 8 och 12 stig.
1: Tori, nu läser för i morgon av nätet någon att det kommer en hita bilja uppsöken i Europa nu kommande DNA. Hvor så det fra vidt på den lekerne som er smata av mesje til her i førgen?
2: Nå har jeg ikke ordet, jeg har ikke så jævlig lengt i morgen, men jeg har i halvtid jeg behøver at forholde sin til det. Men hit er vel ikke, for får vi nok ikke. Men det ser ut til at det er rymlig godt vi over.
1: Fra Luk, Tori Laksa, takk for at du var vi og nå i morgen. Og vi tar det.
2: Selv takk.
1: Ja, Rune, kanskje ikke hittet bildet, men...
0: Ja, men han ble vever allukket av. En av for var det en vever med over som bor fra hittet bildet i morgensendingene. Det er minneste ordet, var det ikke
1: det? Det minneste øyelig vel.
0: Han med overen var Peter Hansdal.
1: Det var det, og det var nemlig 1. april.
0: Ja.
1: Ha, vi ble så i studio.
0: Ja.
1: Det var heller det, ja. Det var vel bygd opp. Altså,
0: det var vel.
1: Han fortalte jo om hva hatrystet som kom, og det er noe god overstyr.
0: Det var omedelig samførende. Du varst altså nästan alltså uppfrå så
1: så. Jag minns jag så då var jag med på ju i Bian och då yes, hatrystet och allt det där.
0: Och så säger han april.
1: April, april. En god løte, men en løte.
0: Ja, det var det.
1: Nå, ta god ut her, Rune, at 2400 her er Nick som skriver til dere og sier, så er det også han om Telebo, kanskje som sønner rundt det, vi er sånne Telebo nå. Skriv en til dere, 2400. Tyntene kommer nå hver løte, men etter det så får vi at holde frem vid morgonsendingene. Nå er klokken 8.
3: Funderen vurste at det ber vel til å båre en underkjørtunnel til Kalsøytene og fortjærlige løse til å si øsene i langtene. Til å si Bjørn Kalsø og en av stidtakeren til tunnelsfunden av Skalatrø og i Klagsvøk i Gjørskvalde.
4: Jo, er vel nok til å funden. Jeg har alltid takk om det var vært frem. Sjåan der, det synes jeg av tvistående om hva en tunnel i Kalsøytene for å koste. Men vi fikk jo ødelen for en visse fyre at det blir vel til å gjøre tunnelen, og at han kan være altså her fyra til gåere 4 kilometer her. Og så er alt annet på hva man vil heve vi i tunnelen, hvordan brøyre ned, og hva trykta krøvene, og hva hattle verer, og alt annet som gjør hva kostnader det verer. Ja. Og jeg har alltid øst ned landstorsmøren være positiv, og at det er at hitje på at det er rymlig kjøtt. Og som vi drønte at føre frem og funnet noen, og som flere øsne bidde mest jo i tid, at penger er sett seg alt til kassaferiene, rymlig nekve penger. Og hvis tar pengene vil ha flutter eller støleier til en begynner kapital til en underkjørtunnel, så er det ikke urealistisk at det blir til affær undran rymlig kjøtt.
3: Og har funden noen høtt om Maurits Johansen og Kristian Stauramer framløv om linjeføring, kostene og føreske arbeidsmedjem. Tar våre bager virsner i tunnelsbaltjennom som arbeider ved alternativere linjeføring til Soria-tunnelen. Fredrik Heinesen, versfrøyngård til landsverket, har framløv om feriesambandet til Kalsøydene. Og Jakob Vestergaard, landstorismøyre i Sandførsel og Malen, grøtter fra kvarier at landet landstor i Hever ved Farløyne i Kalsøydene. Her om framløver framløver fra borgerstjørene under Klaksvøk og folket som bor i Kalsøydene og feriesambandet. Stakliga til mig nu ikke. Björn Kalsø, en av stidtakaren, fecknast om ståra AHN 4-funden hon. Og til som kom fram her, gjør honom gåa vågner om at tunnelslåsjnen tar avtattnar verur vald fram om nudja färjo.
4: Ja, jeg har vi omgang til å være pessimistiske. Så jeg råkner vi at hekta verur til som vi sett av kinnaren. Så det bare spurningen om det Og jeg vågner at hessere pengene som vi sett av til färjerna vi har brukt til der første kanningene som man har att göra för att komma ner i prisen och att resten blir stöla så att det kan sättas i tunneln och man så finner en fortsättningarlöst som är god nog till resten. Tui, som sagt, en tunnel han värar ganska i 100 år eller mer. En färja han ska skiftas ut tujon. En tunnel är näckbojligare att räka. Den är 4-5 miljoner om året och i och med en färja kostar 20 miljoner om året. Så det syns ju kjallt. Att bäge tar man hickor upp av längt och är haltföre som ofta vill ta sig om. Och inte minst tar ta sig över om framtiderna i Kalsöjderna. Så är det att det ögnaste rätta till att göra en omkört tunnel.
3: Säger Björn Kalsö vid Svojn Trendarsson efter tunnelsfunden av Skolatrö i Klaksvig i Görskvalde. Boa er fra møtmaleskongo i nukk og ideen og nukkje amerikanska konsulater letter opp. Vi vil jeg gjøre USA grått er at kjols er å gjøre retteren og fremtøyen til grønneska følsjennom ligger til åkken, og at hese retten til å komme til atalien skulle ikke vannvirast å hente hatt, sier Akka Lukko Luk Fontaine, som kjipar fire møtmaleskongene. Amerikanske sendiherren i Kjeppmannhavn, Ken Howery, vil vi til møtøkene ta nukkje konsulater som ligger i midtbøynen i grønlandske høvestanen, letter opp Sødnaparsten. Men særlig sendemæren til Trump i Grønland, Jeff Landry, som vil være i nok største dagen til færen av landet noen atter og vil til ikke vi. Grønlandske landstorisformæren Jens Fredrik Nilsen sier vi blei i Sermitsiak at han vil ikke vi til møtøkene av amerikanske konsulaten og Sødnaparsten. Sambart Sermitsiak har flere ånder som vil oppgjøre vi til store møtøkene, og isne sagt nøy takk. Årsrykken er spent av støvann mellom Grønland og USA, her amerikanske fortsetter flere fyrer hos Saxe vilja øye og styre Grønlandet. Amerikanske rykmauren Kenneth Griffin har sett penger i grønlandske oljevinner. Grunner hans høyre Citadel har kjøpt 90,3% i Greenland Energy Corporation, skriver Semitsiak. Greenland Energy atler langt i oktober er løyte etter olje ved Østergrønland. Oljeaventyret til Greenland Energy er omstrutt. Tøy felleie som er amerikanskt har funnet en løy utenom grønlandske forbøye for å gjøre noe løy ved å løyte etter olje. Greenland Energy har kjøpt 3 oljeløyve fra 4 tøkken som finket løyvene av en forbøye kom. Her har jeg matur frosna så ikke om noe mulighet til Holseskolen er at utbyggva seg til Holsehjelpere eller Holserøktere er i morgen 22. mai. Holseskolen for at heva en Holsehjelpere flokk i havn. Utbyggvingen er atle starsfolkene som 25 år eller eldre og heva 3 år arbeidsrønter og eldre økjennom. Utbyggvingen verer 25 viker og begynner i august. Her om framfor skolen under en noe om å gjøre smittligere løst for Holserøktere utbyggvingen. Her kunne folk teka skola skøyene samstundet som de i starsvenning. Hendan utbyggingen vil lutvå kjipa som fjærlestor, som undervisning i havn og i halseskolan og i Soradne. Torsna kommuna har sett av 2 millioner kroner i Futjaratlandene for 2026 til at utbyggva halsestarsfolk. Kommunan sier at hun til røyar at gjøre flere utbyggingar sattmalar om halsestarsfolk. Og så det vevvannar, løyde låt av Imson 18, men igjen 5 meter om sekundet, skiftende skuiloft og torst for det meste, og i støvun mjørskje. Og i kvöld, låt til fruks låt av landsninje, 38 meter om sekundet, og i natt sunnan. Smaskutja og torst for det meste. Fyra parten i morgen, låt til fruks låt sunnan, 38 meter om sekundet, skutja og i overhøver torst, og i støvun mjørskje, hiten 8-12 sti.
5: Kunjer. fra fjærhittafellene. Og i samband med rørarbeidet vil skrua for fjærhittaveidingene til mer til gøde 1 til 24 høstdagen 21. mai fra klokken 8 til klokken 4. Et eller annet arbeid er livet fjærhittafellene.

Ja, så var det her vi sendte inn til tidsskriva, og vi spiller trykkast her ved Lorsdøra Innskjøn, og her var det to av Tøyre og en sang Tjåkon. Ja, men så så vant at, ja, sendte dere nekker linjer, regler, ikke vi telebåen, men vi sms-båen, nummer er som alltid 22400. Og det visste vi ikke, det å komme, og det er bare å tro vi det aller første på en av vi, hei, hei, nå røyne i atter, kunne det spela ikke skjuls vi høyre marsk, og så stender hei du i parentes, etla Dr. Hook vi sharing tonight together. Og etter skriver han norsk der i ur sore, og til bete så hever du et alternativ til er alt du snilt tog at dette fyrre du ber om, han kjenner ikke, og skipene kjenner han heller ikke, og gosser øya vidt han ikke. Vi løt ny allan for rundt, den her ikke skjuls, men Dr. Hook tar øya vidt sjalvande, og her leie to ber om sharing the night together.

Ja, Dr. Hugg, alt du gikk over, det var oss nytt høyre løttet fyrir tjåkken, hessa fyrir Sharing the Night Together, og etter hetta leie, og etter leie, tjadumål fra 1908. Og så det en lortstarre av tvørere som spyrer om vi ikke kunne spille, vi har klart sannsyn som etter Lean on Me, og han vi Michael Bolton.

Ja, høvesnavn av Countryfestivalen og i år Robert Missel og etter leie som vi spalt også. Vi har noen til å være til som øyder mamma Courtney, øyder da. Ja. Fint så vær det først, og i hesen stendet så løs god morgen. Nå det er nær blod var langere, og makkeren blod for det skal være, altså ljøse rett. Han hever nekvar svømmelse av nætter, og spennende, for fremman, hei to, og i to i sambandet kunne spalt ljøse nætter, tja Løyv Reiners Nilsen spyr hesen om meg.

Lysenetta og etter hessens sangren oppruna lia og et leitja Alberte Vinding, her var han av føreskån Løyv Reiners Nilsen var hon som sang. Ui, det hentan, gau over sted, fytler øyn, halt særlig gentus renne sin og tjoar. Hun er stått li, skila gau, tvør og sera kjørv, og henne dama så sera vel Filip fra Høydølun. Så det har jeg glett henne om etalje. Nekv at Horst Sanchin Trusjene, hetta verer halt vurs ein gode dag vår skriva til oss nå. Jeg må lete å spille henne her Sanchin for henne.

Ja, Philip og Smi, øyder han som hever sunnkje, trusjen i øyder sjankeren, er velkjentur tja Marsni Johansen. Og så det Cutting Crew i vidt færre et høyre, og i innskyldende stendt og gøy morgen, kunne vi høyre I Just Died in Your Arms Tonight tja Cutting Crew. Nå papen endelig hever øyn frytte, så stendt røstene takk fire. Vidt færre et høyre Cutting Crew.

Yeah, it's the Stitcher Cotton Crew. I just died in your arms tonight, Øytur Hattar. Så sier neste lortstare Soløy skal vi spille ingen sommer uten regge. Han passer vel og lykker vel om her så tjukt og i mjørka at man nesten ikke ser iver til grannene.

Det var i 2006 at Markolio sang om ingen sommer utan reggae, eller ragga som han kallet det. Så var det til forrest, og til at de har holdt stått og i hessen stendet bare. Hei, kan I høre sangen Heldur Atjer tøyt, og til gammel og han her.

Einex Baldur, Sankur Heldur, Atjer Tutt, MC Restorf og Birgir Sigursson var ut her som Sanko. God morgon, færre folk stendt som kanst du spela Sanchin som eit Oitur Waiting on You, og han vi Rick Astley, og han skal spela fyrir raska Scheichimunnen som til Arbøyes, og ja, et innskyld her kommer fra Okkumbavun og i Barsels boblene, ja. Fint fint færre at spela Scheichimunnen hentas Sanchin til Byrum, altså Rick Astley og Waiting on You.

Rick Astley har vært hørst, og Waiting on You, øyder leie vi han her vår framførst. Så det næst, til næst søgneste tjåkken, til Birja Attanfyrre, kjenter tøvner vi Møyra, og ikke ljøver så løyes, gode morgen, ber til at høyre sannsyn som øyder er flyttet til tøvnløyken ved Terje Rasmussen, i takkje fire, og jeg skriver en klagsforsynker til åkken. Ja, det jo Terje som synker fire her, tja Møyra.

Vi sender morgenlesteren. Kimmy Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester, Visjonge Salmor, nummer 603. To filter med fist. Og etter lester, Salmor nummer 588. Feier, fylg med hentet det. Det var Salmor nummer 603 og 588.

Góa morgun. Ímist og hverjum aldri og hver av løgjene og i løgjene vi dere støtt. Og det til vist, det at vi som lever nå lønge, vi færre og gjør noen fløyre imisk skøy og i løgjene, imisk faser, just så løy som vi hørte i salme 603 til å fylte meg først. Først smabatna år, så gjerne ungdom, vaksnan alter, bonan alter, etlis år. I ætlen her som imiske skøyen hun kan lagnan bæge bjå okkom til ui er tungt og avbjåvande, etla lagnan bjåar okkom til som er mare blutt og einfalt. Oftan kan det være skiftande vi hesum. Nekv av okkom finku ui ein etla annan mun, god som fylgjesvoin, holdt fra batten Aron av, hevast det helst imist gusso, vid heva fyri hildi okkon til god og hesum imisku skøyunun og lagnanun i løvnum. Det nok heldur ongin løyna at okkara uppvöxtur, okkara imisku skøy og løvnum, og ikkje minst okkara røyndur og i løvnum, av bægi bløyun og tungun, heva veri vidla at mynda. Gussu vi tryggva at god og hvem løyglod vi meta at han eventuelt hefur og i okkara løyf. Sambart okkara kristne tryggv til ein eal regla. Er god ein livande god, som hefur veri eit kærløygans lufsvittne til alt til tu hefur egløyt og uppleva i tunne løyf. Holdt fra badna Aron av og til henda det. Er god og kærløyka og rattvise søgne, hefur veri avurskavur av tøy, som tøy hefur veri i djøgn. Øysene er hesom deg og i det, fylltjist han vitt her og i kærløyka, og tøyt lufs vittne, tøy en fylltjist vøyner. Og i öllum tøy som æsne hesen dæver, ber vissar fyrir te. Fægir var, til som erst av himnum, høylagt veri navn tøyt, komi rujtje tøyt, veri vilje tøyn som av himne, så av gjør. Gjev okkun og i det okkara daglige brei, fyre gjev okkun sinter okkara, så som vi øsne fyrirje av tøymon, vi møte okkon synda, og løy okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra tøy ytla. Tøy er tøyt i rujtje, valde og høyren, om atlar er. Amen. Herren vald signet te og varvøyde te. Herren la de andes ut lysa ivet te og verdar nøyvor. Herren lytte opp asjan syna ivet te. Og gjev deg fri. Amen.

0: Vita var sent. Morgnestrin som Gimme Olsen, prester, skriver jeg og les.
1: Nå det sendingen Kvinner i Country Tonleitje. Her det første av fem sendingen, og det Margit Johansen som legger til rattes.

Her hørte vi Patsy Cline ved A Church, A Courtroom and Then Goodbye, og i hver første stegleie til Patsy Cline. Høyast hessen sangeren, ikke løtt i henne tindene, falt Patsy ikke i fått. Ikke sløy henne da, tog av Olvera Dika se, da hun fikk møvløkene av framføret til øyne talentkapping og sjønvarspnån, og i etter Arthur Gottfried Talent Scouts. Sendingen fikk en togjende løyklod for henne er ikke sløy, tog det var her at hun tann 21. januar, og i 1900 og Sjeyaltrush fikk sitt første tjøkken bråd ved sangenen Walking After Midnight. Sangeren fikk første virusløn etter kvalde og var vel fagnaver og gjordes nummer 2 av Billboard Hot Country-listanen og nummer 12 av Billboard Pop-listanen. Og i august måned samme år tok hun opp sin første EP og så gjerne kom flere stekler. Alan Block og Don Hecht skriver av Walking After Midnight. Han var opprunalige atlaver popsangerendene K-Star, men platofella henne av Reka i sangen. Sangeren snur seg med en kvinne og fyrer ut etter midnatt og løyter etter fyrrand i understasunen. Og i første atløve var Patsy ikke særlig av å gjøre takke sangen opp, tog at hun helt at han var opphåpbytter. Sangeren var i det rocknaver som en sibonden country-sanger. Her kommer Walking After Midnight.

Her hørte vi Patsy Cline, vi sanger noen There He Goes. Platesottmallen vi forstår rekker tjekk ut i 1903. Owen Bradley, og vi var en vel omtøkte framløyere, ville skrive under sottmallet vi henne. Han var en god sangskrivare og dotte vel av marsjnar for å se, og hei gav opptøk i høler, og i 1903 skriva i Patsy under sottmala vid Decca Records. Under løslene av hei som framløyere noen brøttes henne av tøvnløkastøyler, og hun fikk støvått større etne. Randy Hughes gjørtes henne av managere, og Patsy gjørtes øsne en parster av kjente utvarskjentingene Grand Ole Opry, som hei på en løs patt framførsler vid tøvnløyere, et new country, bluegrass, amerikana, folk og gospel. Jeg gjør oss en parster av Opry ved Rocknover som øyne at de må støste i høyre noen i country tøvnløyere. Sentingen var kjent ur Grand Ole Opry hos noen og ofte var lusk om heimstavren til country tøvnløyere noen. Nekk hente og i løyve noen til Patsy om heita munte. Og i november og i 1903 tok hun opp sangen I Fall to Pieces. 22. januar i 1931 fikk hun sonen Randy, og 13. januar i 1931 var I Fall to Pieces utgiven. Hank Cochran og Harlan Howard gjørte sangen, og han gjørte nummer 8 av Billboard countrylistanen, og enda i 1,5 plåse av Billboard Hot 100. Sankren gjørte 8 av henne av største hitton. Sankren snur som en av kvinne og hever hjertesorg, og sier seg fær upetter til å møte fyrrende understadsøynene. Sankren gjørtes en tøyende være og i tøvnløyga løyvi henne. Innelig av framførsland til Patsy gjør sannsyn ser av fengende. Medan Sankren gjørtes et hit var Patsy Klein olvarslige løsta og i øynere ferslovanlykke, da hun sammen ved Bodjasøynen rende frontalt inn i en annan bil. Hette hei visser at hun var ytla løsta og la av sjukrehusen i øymana. Patsy sier ved mannen Charlie at hun hei sier Jesus, og at han hei sagt visse, at henne at hun ikke var kommet enn, og at han hei ærer atlaner, vi ser. Sankeren tøyarleser og sammansetter av sibundt noen country og poplevføren, og og ser et kjenne for det såkallet Nashville-jøet, Nashville Sound. Country-tøyarleseren selgte ikke en så vel som avhør, tøy at nå hei rock-tøyarleseren åta seg fram av tøyarlegermarsknaden. Og en av 8 måneden hant han hese undersjankrene, Nashville Sound, var Owen Bradley, framløyeren til Patsy Cline. Nashville-jøet hei til endamals å skape et mjukt og polere ljø og kunne modernisere country-tøvnløgjen og røkke inn i pop-tøvnløgjen. Nå hører vi Patsy Cline ved sangen «I Fall to Pieces».

Her har du vidt Patsy Cline, vi sanns noen I Fall to Pieces og gjør det nummer 8 av Billboard Country Hitlistan. Og i tøgnløyga vinnene var det ymsker avbjøringer. Tøgnløyga vinnene var det ivelotene om man følte, og Patsy måtte arbeide hardt for å vinne servering og virkjenning. Ofta via trusta og imot normen og vantet noen. Hun brukte med en annen reie varastift og gikk om man følte buksene. Patsy var en av de første kvinnelige solosanger rundt noen, som gjør det verilige kjent i country-tallage. Hun var den første kvinnen og framførte ur buksen av Grand Ole Opry, og hun slå i fire at kvinnerne kunne ha en løyende og kjølstøvende løyklot i tallagavinn. Om hette måned arbeidte voyagittene Willie Nelson som sangskriver i Nashville. Han skriver i sangen Crazy. Opprunnelig at sangen stupet, men fikk så gjerne navnet Crazy. Og i første atløve var Patsy ikke så aha ui at jeg har sangen opp. Jeg tog at hun hørte en demo til Willie Nelson sang han, og hun helt ikke en huske til sånn. Sangen en såkalt torch-ballada, og jeg snur seg om ulykkelig en kærløyga, og løser kjenselige øtnervekkere utoverst ui, ta ut til lunches etter tog som du elsker sånn jeg, og som du ikke kommer ved Møyra. Sangren var tidsen opp den 21. august i 1931 og var utgivet den 16. oktober i 1931. Sangren gjør det et av hennes største hitton, og i framførselen lever Patsy seg inn i løykloden som den øra kvinnen og gir mest av hjertesorg og langsle og synkromtann som hun ikke ser man ved Møyra. Opptøket tilgangen var oppgjørende for Patsy, og stort fremman undan hever vi i en førselvannlokke. Og i mye sangren var tidsen opp, stod Patsy og i høtjen og i opptøk i hølnen vi brottene i handelig og en i mjøt når vi var ferdig li. Øsne har jo en større skor i anledning. Og i samrøve vi sysnabatt Patsy og i potvarsrøyene This is America, grøyer sysnabatten henne fra at laknene hadde sagt vi Patsy at hun ikke skulle råkne vi at kunne synge etter som hun gjør det fremman undan. Patsy ber hvers kveld om at røtten ikke skulle være avvarska av løstnån. Og i fyrstene var det trobult er reka tør høv og tøvnaner. Hun kom atter tver viker skjøttene at jeg opp. Sangren var vel faknaver og gjørtes nummer 2 av Billboard Hot Country Singles, hitlistanen, og nummer 9 av Billboard Hot 100. Flore kjente tøvnleggere har tolka sangren, nevnes kunne Loretta Lynn, Neil Young, Leon Rimes og Norah Jones. Og i sangrenen det klaver og strukere i mitt teble, og stalgitaren høres ikke så vel. Og hetta øsne et sér ekki kjenne fyrir það svo kallaðja Nashville Jóa, Nashville Sound. Nú høyrðu við Patsy Cline við Crazy.

Her hørte vi en av kjenteste sangene til Patsy Cline, Crazy, og vi fikk et annet plass av country singles hitlistene. Som tøyen løy, og hun som smått begynte å komme fire se etter ferslevannlokkene før hun hadde tatt flere sanger opp. Owen Bradley framløyde sangen She's Got You i Bradley Studios i Nashville, Tennessee. Og Hank Cochran gjør de årene jo leie. Hank Cochran ringte på en av en til Patsy, ta i sangkrem og lever, tog at han var så spenter at presentere han fyr i henne, og sang han så gjerne fyr i henne i hotten. Patsy var over feien og ble rørt av sangen om. Hun ville ta han opp på en av veien. Hetta var en av dem og fave ferien om. Harry Patsy og framløyeren Owen Bradley var samt om at en sanker heimøyleika fyre er gjerast og et hit. Ørendene er melodisk, og kjører vi The Jordanaires gjør sjansjen og en røyka ljøvmynd. Sankeren gjør det nummer 8 av Billboard Hot Country Single-listan og nummer 14 av Billboard Hot 100. Sankeren var via platene Showcase fra 1922, og i var første platan og i var opptidgen i Decca Records. Ære sanger av hese platene var i I Fall to Pieces og Crazy. Hetta var øsne første sanger henne og i hitta i av enska hitlistan. Sangren snur seg om kvinnerna og i framvis hoksar om øyn og hun var saman vi. Hun hever mange minne om han, han er nu saman vi når jeg er her. Vi får innlitt ui at hun framvis hever myntene, rinsjen og andre minne, men hin kvinnan hever han. Sangren er en samansetting av sibundt noen country og poptonløyje og hever en av milda rytmiska bakgrund. Nu hører vi Patsy Cline vi She's Got You.

Her har du vidt Patsy Klein, vi sanger noen skyskattjo. Vi var tre i sangeren til Patsy Klein, og vi enda i en og første plass av Billboard Hot Country Singles, hitlistan. Og i 1900 og tro jo tro skriver jeg kjente country-sangeren Hank Williams sangen Your Cheating Heart. Sangeren var skrivet over ved uplåstret fra hans her ekne løyve og teker støy i hans her tropla tjonarbande. Sangeren lyser sorgene og pøynene av å være svikene av tog og tog elsker. Evne og Sanchinon er utroskaper som kommer til kjentar om vis høyde av Sanchinon Your Cheating Heart. Sankren var utgiven posthumt etter at han andeis og januar under 2023. Sankren ble vår størst hit og gjør det som er åtta country og western hitlistanon. Patsy Klein tok opp sine utgave av Sanchinon i 1902, og utgave henne da var vel fakna og var applaud i henne da Sentimentally Yours som kom ut 7. august i 1902. Nu hör jag vid Patsy Klein vid Sanchinon Your Cheating Heart. Your

Her hørte vi Patsy Cline ved sangenen Your Cheating Heart. Harland Howard, som skriver I nekvar av sangenen til Patsy Cline, skriver I sangen When I Get Through With You. Sangren kom ut I mai I 1902, og sangren snur seg om kvinnerna og vil hava en mann og langer sammen vi når jeg er. Hon hever en dreim om at mævren skal gjøres hennara. Hon holar om hvordan det verer til hun og finner han, og sier at ta, hun hever finner han, for han har elsket seg mer enn ta fyrre kvinna. Sangren gjørdes nummer 20 av country hitlistanen og nummer 33 av Billboard Hot 100. Nå har jeg vidt Patsy Cline, When I Got Through With You. You!

Her har du vidt Patrick Klein vi sendte noen When I Got Through With You og enda i øynene tutsjende plasset av country hitlistanen. Patsy har det sannsyn Living on Your Mind inni utskrivstående til fremløyeren Owen Bradley og ville så ferien slippe å ta han opp. Men han sier at sangren ikke var atle over henne, men kanadiske sangkvinne Joy Smith. Wayne Walker og Webb Pierce skriver i sangren, og Joy Smith tok sangren opp i 1922. Patsy Cline tok han opp 17. samme år og gav han ut i januar i 1923. Utgaven til Patsy gjordes nummer 8 av Billboard Hot Country Single hitlistanen. Og i sannsynet bønner kvinnen med hva sånn om å være ærligere. Hun kjenner av seg at alt ikke som det øyre være. Hun føler at tjenester hans er fire seg ikke gjør det som over, og at det tykker som at han atler affære. Hun sier «Hurt me now, get it over». Kraftmikla rødden til Patsy gjør sannsynet en særlig en dam og gjør det sannsynet også en av henne klassikeren. Nu hører vi Patsy Cline ved sangen Living on Your Mind.

Her har du vidt Patsy Cline ved Sanchinon, Living on Your Mind. Why Can't He Be You en kjensleboren sanger og var utgiven i september 1922. Henk Cochran og åren jo leie. Sankrins nu som en kvinne som framvis fokusar om fyrvrande mekasøyn. Hauast hon nu er samme i en øron og elskar seg. Vi får innlitt ui at nu ikke mekken gjør alt fyrjana, men hon er jo noen kjenselig og struje, tog hun fer ikke hinner høtte noen og hever trobult ved å ruva seg leisa fra forstøyne. Sankrin ble nummer 6 av Billboard Hot Country Single hitlistan om. Nu hører vi Patsy Cline ved sangen Why Can't He Be You?

Her har du vidt Patsy Cline ved Sanchinon, Why Can't He Be You? Nu færer vi til å møre løvlige sang. Bob Montgomery og er kjent for å skrive gleder og kærløksfotla sanger skriver i sangen Back in Baby's Arms. Og sangren var tidsen opp den 28. februar i 1933 og var utgiven 15. april i 1933. Best en mann er en Patsy døye. Sangren snur seg om hvordan det går til å være i ørmen og kjøsene og

Her hørte vi Patsy Cline ved Sanchinon Back in Baby's Arms. 3. mars og 1933 framførte Patsy sammen med Øron Kjenton Tønløygaren og Etno Cowboy Copas, Hawkshaw Hawkins og Dottie West til en av stolskonsert i Kansas City. Og vi var atle familiene til DJ Cactus Jacks og en plateverste og stort fremman undan hei Lade Løyv og en av ferslevannlokket. Her var Patsy hei influense framførte hun korsene. Den søgneste sankren, og vi var framført rett av kvølte, var sankren «I sail my ship alone». Patsy var i øynene vøkron kvittun syltjekjøla, da hun framførte sankren. Sankren snur seg med en kvinne, og jeg hever hjertesorg om han jo fra vøyer ved løyvesøgnen. Hun ser man blir løyvesøgt via skip, hun venter seg til han og hever Sara seg, og sier at hun sikler så skip ønsamøtt, høyast han hever rive i ødseklene, og da skipet blir å søkke, gjør hun hånden skuldene for det. Og i februar i 1933 tok Patsy Sanchin opp, og han var utgiven 28. oktober i 1933. Han var så stått en av tøymen søgneste sangen hun, og vi var tykner opp er noen døye. Opprunalig tok Moon Mullican Sanchin opp, og gav han ut den 24. desember i 1924. Hans her utgave fikk å første plass av Country og Western Billboard hitlistan om. Nå hører vi Patsy Cline ved Sanchinon, I Sail My Ship Alone.

Og her har du vid Patsy Cline ved Sanchinon, I Sailed My Ship Alone, og vi var framfører til Stolskonsertene i Kansas City, og vi var atlaver for miljøene til DJ Cactus Jack. Dagen etter konsertene skulle Patsy høymatter til Nashville. Veverløgjentene var ikke gå, og flåfære som skulle flikk ved henne høym hei avlust vekkene vever. Patsy svev øyne nokt av træt i Kansas City, og i samrøv ved Dottie West sangere, og i øsene framfor til etter kveldet, fikk Patsy møvløgene at færre vi henne og mannen hun via noen bilde til Nashville. Sagt verer at Patsy sværer i henne, «Don't worry about me. When it's my time to go, it's my time.» Dagen etter tok hun avgjør om å flikva til Nashville ved manageren Randy Hughes og i hei et lute flåfær. Flåløgjentene var framvis ikke noe gøy, men flåje var allikevel. Ombord av flåfærene var Randy Hughes, Cowboy Copas, Hawkshaw Hawkins og Patsy Cline. Öll var stóra stjörnur og hattu givið sutt og kast til Contratonogen. Flóferri datt nýr og jönnum skóa nær hendis Camden, Tennessee og öll fyra ombora flóferri nún lóðu lúf. Patsy var bertrétt við gómul og eftir sjóðu meðurinn Charlie og bötnina Julie og Randy og við varu fyra og tvei gómul. Patsy var gjerra og sjöndóa Memorial Park og í heimbunnen og í Winchester, Virginia. A grævstöyni hennar a stendur, love can never kill what never dies. Hennas liv hennar var stort, mekna i hon a letja og en dyra bæran arv etter seg og var hon den fyrsta kvinnan i country-tonløyge. Og slåa i fyre a bedja brygf mellin country og pop-tonløyge. Omframtekta var hon den fyrsta country-kvinnan og var høyra og voja gittne Country Music Hall of Fame i USA. Nu færa vid at høyra søgnast av sangen og sendingene. Sankren øyder Sweet Dreams of You. Sankren en vekker hodunker sanger og Don Gibson gjør det i 1905-målstrush. Og han enda i øynene tutsjende plåse av Billboard Country hitlistan. Patsy tok opp sine utgave av Sanchinon i 1933, og han var utgiven posthumt etter at hun døye. Sankrins nøyre som en av kvinne, og jeg hukser om fyrrand i understand hver kveld. Hun ytlen av seg selv, og at hun ikke glemmer han. Hun gjør tvoi støv, og at hun synker. I should hate you all night through, but still have sweet dreams of you. Sankrins gjør det nummer 5 av Billboard Hot Country-listan. Nu høyrer vi søgnast av Sanchin og hese monosendingene, Sweet Dreams. Takk for at du lurt av, mono vil at høyre etter neste mye dag klokken 4:05. Ta vel grøtt fra løyven og tilnøyt noen til sångkvinne vi ikke kjente kontrirøttene Dolly Parton. Verster utsendingene var Margit Johansen og tekniker var Høgne Fakraberg.

Og og ferie så neste løtene er det sendte eldre Tonleik, og i kveld høyre åker eldre norrlenskan Tonleik. Og jeg lager ferie vi Inger Jakobsen og Sanjanon Frøken Johansen og jeg.

0: Björk og Per Gunnar vi sanns noen sa kom våren til Tarina. Og høyre så gjerne Jørgen Winkler vi sanns noen svier mår.
1: Min kone har masser av skjerme og sex. Hun hva man kaller en sød lille heks. Men tross hennes dyder så hennes grøn.

Her hørte dere til å kjemere noen, vi sendte ikke noen utreima lande. Så igjen skal dere høre Magnus Samuelsen, synes jeg, bølgerne til rullet.

Susanne, Birgitte og Hanne. Alle sammen glede for Pia. Ja, og hvor det Otto Brandenburg. Så gjerne skal dere høre Inger til den, Vikul og Grunne Skoger.

Tickles kallast hatta leie, og det var framfart av Reykjavik Big Band. Så får vi til utgavene Masquerader, han kom ut i fjør, og til balkeren Matt B. Anko, som jeg kjenner ur forsnån, som vi giver henne ut. Støyleren den samme som Matt B. Anko, alt jeg vil kjente fire, poptonleger, vi jazz harmony, bossa nova rytmon og øron. Alle noen vi får høre, som vi det seneste av i hæsson kvarteren av jazz, og der finner jeg sångkvinna Betty Black at leggere til. Sendingsnau, det gjør det Rune Esterløy. Vi tar det her Deep Space.

0: Åsgrøyen kjø okkun sætna parsten og i kvöld vid det var tøyende. Nå sen sender vi døvra tøvnløk til klokkan 8. Klokkan 2 gjør det sendingen til land 5 og fors. Etter 3 parster av 4 om sangaren og sangskriveren Bob Dylan. Og i verre 5 og fors er i nastånd. Magnar Jensen har vi lagt til rattes. Nå til jeg Åsgrøyen etter tøyende klokkan 3 til Elin Dagbjørstøtter Nesamar og i verstør. Og 5 minutter i vår 4 kommer en sending ur saunen hon. Og hon om sangløyker som slår av vår 4. Og et nytt Sound of Music, West Side Story og Jesus Christ Superstar. Edvin Han Iklassen har vi lagt til rattes. Vi da tog inn klokken 5, så gjerne sender vi kvøttene, Eivind Jensen gjør til sendingene. Klokken 6 har vi tog inn og etter teg kommer battene utvarsper fra i morgen. Og så gjerne jeg ser man drottur ur morgon sendingene, og klokka 20 Ragnar Jakobsen klarer vi sendingene Ragnarokk.
1: 24. juni for store tungmomsfestivaleren Copenhagen er bakkastokki i Kjepmannahavn. Og i kommande Ragnarokk rinjer vi til Jeppe Nissen, talsmannen og bøkaren til Copenhagen, og fregnas om hvordan gonger vi fyrrøkjengen og hvordan årsenskra sammansett.
2: Jeg vil sige, det er en væsentligt stærkere line-up i år, når vi kan præsentere både Iron Maiden og Volbeat. Det er jo artister, som kan sælge Royal Arena en eller flere gange hver især. Ikke?
1: Ragnarokk i kvöld klokken 1:20.
3: Frisja dagen lette Marianna Witter ur hånd til sunna fyrst og holdt der i oppgave The More You Know. Og frutja den klokkan 8 Marianna Øster Gjester ved Lodestone Live. Vi færre prata og spela okkur gjøkken alla platna. Og til lortstærer du velkomne å sende spurningar og vimerskinkar og sms på 22400. Lodestone og Vinter, live frutja den klokkan 8, klokkan 13.

eit sendingen Dylan 5 og Fors. Hette sending om sangaren og sangskrivaren Bob Dylan og i verre 5 og Fors og i Naston. Meinar Jensen hever lagt til rattes.

0: og verste tikkerier. Elin, takk for støtten.
1: Hei, og velkommen atte til Nyttljå. Her det nek for heile dere sa tøyene som gjør at sendingen ikke helt så støvo, men så har vi en tema her av tonne jeg spiller for dere. Du der kommer nek for å over der utgaver ut i søstene. Frutjadeien gav bursdag sammen med sikkeres utleie vi får høre først. Etter tver ser jeg vel et nøyer endre innspillinger av forsvarhittene, frøkner og støtneskåd, heva elektropopnøvnene Bersta og Sækares at det vil opptøke hølnen og blåst nytt løyv og en av forsvarets lagere, og hese først og vele og lege Ansa etter Vinaljo, som var av platene vi ser med heite som kom ut i 1908 fors. Bersta og Sækares er storfjepparer av Bølsen og Nalja, som var i undangång og folk av førska poppatlene, og Tuskild var opplagt at leta etter fra lykka lege og nødjan hjem. Ansa etter snur seg om et frødja kvöld her en kvinna i ferne ut av bøyen, og finna seg en mann som kan hita og være gå over igjen. Nødja utsettingen er løvlig og holdt femsøresli, vi holdt femsøra Eurodance-rytmon som fyr av få ødel opp av dansegøvne i sommer. Hetta skriva til sjølve om leie. Vi tar høyre, ansa etter, vi bistå og sækars.

Vi har hørt å ansa etter til Børsto og Sækares, og det har vært til Janus Rasmussen, Gori Hansdøtter og Sækares Johansen som har lagt til rettes. Ole en nødt soloverskattelen til tonleikeren Ole Johansen, eisen kjenter som forsankere og sangskrivere og indie-pop-rockbølgen om Telemamma. Som 12 år gammel begynner Ole å spille klassiske gitar, og etter noen år får han å vende mer rytmiske gitar, og begynner eisen å skrive sanger om samme munde. Risar og Trøtt hans første utgave, og han sier at vi som Lennon legger Ole grunden av fire hva dere vante av kommende løven og i fremtiden, samt at Lennon om å spille konserter i førjen i sommer. Vi tar en lege, Risar og Trøtt.

Vi tar til Ola, vi lærer noen riser og trøtt. Future Sports debut-EP-en til Baldore som kom ut 8. mai. Hendan EP-en sett sammen av Shay Sankon som skriver og framfører av ønsken. Future Sports akkurat som det gjør, sci-fi disco, synth pop og sport vibes. Et lio som nok så paradoxalt kom til i en liten kamera og i havn, her der Shay Sankon og skriver en myskan vedre i følgen. Der det skriver vi utblåstre fra førska Nottalunen og en langsle etter Varenon. Som sagt, så det skjøyler av EP-ene, jeg har valgt etter rikvene, Leie kallast Aquatic.

Vi tar då Baldur vid Lennon Aquatic. Gorun Sølja gav eisne et steglei ut 8. mai og teva sama vi East Collectors, som et norrlengst tånleggarprosjekt tja Jimmy Østbygård. Tei bæje hav arbeid saman avur med landa bær. Søsta steglei jola minne eisne samarrenning av Taimon Bavon. Hetta nutja leie eit flashback og skriva av Chris Kortz, som eisne var en av skrivarnon av Melody Grand Prix Lennon Hallucination tja Sissal. Vi tar leie flashback til East Collectors sammen med Gorun Sølje.

Vi tar det går hun selger, sammen med East Collectors, vi nå til Lennon Flashback. Åtne Andreasen gav ut om samme måned, 5. mai, eisne et stekle ut. Leie kattlast. Hei hei.

Vi tar til Say When, som Inga Aureine Dam sang. Og til Jakob Lind Dam, som eier år og le til enda sangen. Jakob Lind Dam gav et le ut sjølver, dagen fire, altså høstdagen. Lilian en sanger som Jakob vil skrive om en person som ble en viner for løyve, beiemenneskelige, salalige og andalige, skriver han. Vi tar den her, Lilian til Jakob Lind Dam.

Vi tar til å spekulere til Esmar. Tonlegger utgaven Kvarjon Engar Rymden av er noe klassiske tonlegger for klaver og sopran etter Ischjæren Urt Johannesen og tonaskalde Kara Linderød Jakobsen. Det er viruslenta førisk norska sopranen Hanne Marit Mårdal Iversen som synker. Det er det fem lø av utgavene, og jeg får spille heitesleie Kvarjon Engar Rymden av.

Vi tar dog for en enga rymdene av Johanne Marit Mordal Iversen, Kara Jakobsen og Urd Johannesen. Paulsen Brothers, sema vi Øskar Gudjonsson, heva nu utgive, syna heldarutgave og uteler Nutjelø. Barror og Paule Paulsen vokser opp og en tonleggalere familie i Førjun, og etter at det var flott ymsa stedet i heimen hun av løsa tonlegg, funnet der en måte å knyta seg etter via myndene trio, sema vi trommeslåer noen regva og regvo. Ljøpaletten til Taimon var vokka, og i 2024 vi bjøva uslenska saksofonisten Øskar Gudjonsson over vi av fyr. Lyrisk og sansener til Gudjonsson fått lo beina vi naturlige, sammen vi støylen til Bøltsjønnen, som er ved mennesket gjennom årene. Sal er dokumentasjonen av de spontane kemiske reaksjonene. Hette skriver Totl. Vi tar av leie, Mule.

Vi tar då läge Mule av första utgavene av Paulsen Brothers som kom ut fra Tjødøyen. Og heit av at jeg vil nå ta ut det. Teknikere Hans Edvard Andreasen, jeg heter Ellen Debjørstøtter Nesamer, og vi tar høyre satter høster.

0: Klockan är 4.
1: Stutt etter døvra bo i Nets fra at nu virka kort gjaldingene er atur. Så gjerne tull i morgen hever Nets av trobeleikar vid gjaldskorsten og flest gjaldingar vid gjaldkorsten gjøkken kipanen av tjan Nets hever veri avvist der. Trobeleikken hever gjørst om seg i Farjun, Danmark, Norge og Ærastene, her Nets bjøver sin er tjenester. Nets sier seg rafesta trykkan rakstur høgt og byr om ombering fyrir at kundar hefa veri óreikvægir av trubeleikn nun. Annars hefur Nets i dag vist á at það ber til under slugun omstöfun að gera gjaldingar við að stilla terminalanar að arbeida utan netsamband. Við læng om það á heimasynu tja Nets. Løgreglan hefur skuldsett ein mann fyrir brot av refselåna og fyrir brot av låna om trygt av sjónun. Det var senast að leir det at Løgreglan fekk fraboan om at ein kjøttgengande batur hei silt av vaktar og bjergingarskipi Brimil i Vestmanna og at folk var flott av landsjukruhuset. Løgreglan hefur søgjane gjørst kanningar i malinun og eit folk er skuldsett fyrir brot av refselåna og låna om trygt av sjónun. Kanningar arbeidi heldur fram. Ein lovarbreiting i Afghanistan heimilar at jenter som kunne være helt ungar, nyrus og nyrut 90 år gamlar kunne genga i tjonarle, skriver Breska Blei i The Times. Fyrir var minst i alder fyrir at giftast i Afghanistan 16 år tja jenton, men Taliban-styri hefur gjørst nudja reklugjer som i stegin knyter aldersmarsje at kinspunningar aldri nun pubertetun nun. Sambars nødje lovene aldersmarskje tidje bostur, sier Horia Mosa Dick, stjåri i fellesskapen Conflict Analysis Network ved The Times. Om en jenta kommer i pubertetet da hun nødje eller tødje åra gommel, så vil det tjona lave i henne mette være lovligt, legger hun av træet. Nødja tilleggingen var kun gjørt i allmenn og sjæle fra styrenom, sambars afghansk og sjønvarpsrasene Amo TV. Sjæle snur seg i rønt og veri om regler for at åkjelda tjunar le. Hette en hering av rævleiknun som Taliban hever fremur mot kvinnun, syen tar tog vi valde, sier Mosa Dick. Og i nødje skibanene vera nødje år mett som lagst i alder, ta jenter kunne vera kinsbunar, sambars gamlun tulltjengun av islamskare lov. Ein vi mestjari i Breska Blanon The Independent skriver at nødja loven snur seg i verleikanun om neitøku av bøtnun. Brøytingen gjør det eisne trobler ikke av vaksne kvinnen å få tjona skyldene om det er vært for i herskapet og tjona lønnen, samt afghanske mannen retten av fellesskapen, Ravadari. En australsk domstoler har stedfest at fellet ikke Elon Musk, nevnt X, skal rinde 630 000 australske dollarer, dessverre til slager 30 millioner kroner, til fellet ikke har megnet at greit fra hvordan paddleren veier bøden. Det skriver NTB. X skal eisne rinde 430 000 kroner i sikker Moskosneie. Målet snur seg om en avheten fra eSafety, trygter etterliten i Australia og netten i februar 2023. Etterlite ber flere store takkne fyrtøker, et nå taverende Twitter, om å greie fra hva det gjør for å berges til måte tilfære som viser kinslige avgjeng mot bøttene. Jeg ser hvor vi er kjent av fele i breit australske lovene omtrykt av netten vi ikke at lete inn fra greying, som tilfølgende svære i spørningen til etterlittsmyndelagene. Tryktarkommissæren i Australia, Julie Inman Grant, som overhever arbeidet av Twitter, sier at jøkne skikkene avgjørende, så at firetøkene tar sine arbeid vi i Ødlund. Det er ikke bare en tøyende parster av okkar arbeid som etterlysmyndelige til Australia. Det gjør eisen i allmenningen noen tøyende opplysninger om hvordan fyretøkene han færre tar ringkaste av tøyringkaste inneholden og synen paddelen, sier hun. Taiwanske forsiden Lai Ching-te vil ta seg ved amerikanske forsiden Donald Trump, skriver taiwanske utenriksreie. Amerikanske forsiden sier jo jar at han atler å ta seg ved taiwanske forsiden, og at slik samtale kan skabe fri og i vidskiftene mellom USA og Kina. USA hever ikke haft diplomatisk samband ved Taiwan siden 1994, da i Washington vidkjente Beijing-stjøtnene som eneste stjøtn og stein fire myndelagene i Taipei. Eit undantag var tå i 2016, tå i taverande forsiden Donald Trump, tå seg beinleis i telefon vid taverande forsiden i Taiwan, Tsai Ing-wen. Beijing hevur longi funnist at hernavarliga stolunum sum USA veitur Taiwan. Hann atlavur að fóra kinesiskari hermegi at nýta vald móti Taiwan. Så da vi var vannar, lytte låt av Imsun Atton, men igjen 5 meter om sekunde, skiftande skøyloft og torst i verhøver, og i støvun mjørstje. Og i kvöld låt eller frukslåt av landsinen 23-8, og i natt sunnan, halskutja og i verhøver torst og hiten 8-12 sti. Og i morgen lytte låt sunnan, men igjen 5 meter om sekunde, samtri og ala vever, i støvun mjørstje. Settna parsten låt eller frukslåt av Usunen, samtri og akkurst ala, hiten 8-12 sti.
0: Nå det Sandy John Sankleicher, hette første parster av fem og enere som Edvin Niklasen har lagt til rett oss. Can you give me a
2: Velkommen til Mono, og jeg har som sinne fra Snikvasjon Sankleicher og film. Jeg heter Edvin Niklasen, og vi verstudikere kommende fem sendinger. Sankleicher har vært hodt ikke åkken i kjøkken flere år av Tutsjo, til å være seg av Broadway, The West End i London, og i film omkring Knøtten og Eisene av Klettene her hjemme. Jeg ser stor fink noen leger er jo, vi ser noen jazz, opera, pop, rock og rap-tonelager, at det er et utrolig paddelmynd noen, vi til å bestekke og røre oss. Men hva sangleger ikke er noe nytt firebrukte, så er han ute i bjørnene som vi kjenner om i dag, helt og unker. Og jeg som første personen, fra vidt, og en affær etter omsøvende til sangleger.

Fyrste sannsene vi vite om, som våre parstre av en leitje, har vært hørt helt atre i foten av Grekkalandet. Hun var stær hava sin opprona av heisen sted, hava sannsjer og leitjer vært hørt og se i flere imensk og mentan om tjøkken øltene. Et nå kunne vi nevne operene i Italia i 16. Ølt. Her så vi da fyrste sinne er slæ av sangleitje, her så å si at alle leikeren var framført av som normalt. Læt jo kun tog til et låp fram i togjene. Ari 1836. Videre støtte i Broadway Manhattan og i New York en hester dag i september. Her sangleggeren The Black Crook, vi skriver av Charles M. Barras, og tonleggeren av Thomas Baker, hører strunka i ståre leikhusen om Niblos Garden av første sinne. Alle 2300 avskårene har tidsk sess, og skoletær der neste 5 timer ber vittnesbord til etter nødvendig fyrbrukte, nemlig Musical Theater. Vi får nå at lortet er en sanger leitsnån som heter You Naughty Naughty Men.

0: bless you, oh you dear delightful men. We've no wish to distress you, we'd sooner far caress you, and when kind we'll say, oh bless you, you naughty dear delightful men.
1: Her hørte vi sangen You Naughty Naughty Men ur sanglegenden The Black Crook. Som avornemt, så var The Black Crook skurret ur første moderne sangleggeren. Årsøkken til dette er mitt landa, av vi da første sinne suttja sjånleggere, og sjølver spela, synja og dansa. Nega som ikke var vanlig ta i tøyene. Da skiftet eisen i middelen av tåsa og av synja, heldre enn av synja ut i eit, og i folk annars hvor vån vi. At rett hæsson er i sangleggeren en av sammenhengende søvå, heldre enn flere stått av skjemtelegg. The Black Rook var vel et navr og framførte hele 444 ferier og sette her vi med. Hås vidt ikke er jo en normale hver sted som sangleiker skal heve heieren som den første av sin hos le, en så kallet vi slowbrodere, så vil han korsene satt der som fromsni sangleiksens som vi kjenner han og ideen. Fyrst i 1900-talen om Birgit Broadway er framføra stuttar kjemteleitjer, her sjånleggerne sunko sanger, og i åndsje høtte vi sjålvan leitjen etla søvoleiksens agjera. Hetter er som kjent under heiten om kjemte sangleitjer. I 1920-nån brøttes Broadway-stuleren atter. Jazz-tonleggeren hei tidsje seg fram, og kvinnor i flotton og ofta avdugande bunnen trinu innan paddelen og dansar. Hetta slei av sangleikon var bor i heim av amerikanska framleiren Florence Ziegfeld. Og i syningon synon var Ziegfeld mest åhavar i at varspa heier av amerikanska kvinnorna. Neka, og i hova av åskvaren hon vel. Tåverda vi showboat, og han framleit i 1922, at amerikanske sangleikeren av sonnen kolveltist. Showboat var skrivar av Hammerstein, tonleikeren av Jerome Kern og teksteren av Hammerstein og P.G. Wodehouse. Vi får nå at høre Can't Help Loving That Man ur leitjennom.

Her hørte vi sangen Can't Help Loving That Man ur sangleitsnån Showboat. Showboat var første sangleikur av sammeina sangenar og søvna. Sanger ensa Can't Help Loving That Man, som vi just har hørt, og Old Man River, våre brottliga tydningamidger parstar av leitsnån, heldre en stuttligere fintur som best var vi som underhalt. Etter første søgning klappa og avskvarende ikkje, til der høyde ikkje oppleva nega lyknande avur, og visste to ikkje reilige hva der åttu er gjerra. Hetta gjørdist byrjanen til en utsle av sangleikon. Ta var hetta nødja sangleiks skai i heldur stokkot, til etter at virusbra av marsnaren krasja i 1920, stekka i utbrasslan av Broadway sangleikon. Kikmyndnar tåka allsamt mara iver og gjørdist størsta høttanen mot Broadway. Films sangleikir enso 42nd Street, vi var suttja av skutjanon i 1933, tog ikkja padle fyrin i 1940, var den største kappingen nedan i Broadway. Da brøttes dette i 1914. Tona skalte Richard Rodgers og songtekstarhøvunden Oscar Hammerstein kom sammen og sette kjøtla et versk og gjør det spyrjanen til Blåmåskei sangleiksens. Hette verset gjør det sangleikeren Oklahoma. Vi får nå høre tver sanger leitsnån. Første Oklahoma og annar What a Beautiful Morning.

Her hørte vi sangen her Oklahoma og What a Beautiful Morning ur sangleitjen om Oklahoma. Oklahoma fullgjørte kolvetlingene som begynte vi showboat. Sanger og danser var nå en tøtning av Mitchell Parcher av søvende. Oklahoma var suttet av patlen i over 5 år og var framført i over 800 ferier. Etter reisende første ferie er sjånleggerne som går sangen her innen Fløvo som senere kunne få oss til kjeps. Her etter at var Oklahoma eisne suttet i The West End og i London. Sangleikeren hei finnes ikke nødvendig å genge av, og nå bærer ikke til å vente etter til gamle stilen. Rodgers og Hammerstein heldt av å skrive flere av kjenteste sangleikene i Blomeskaje Broadways. Tar mittlen Carousel, South Pacific og The King and I. I 1906 skriver jeg sjånleikere innan Mary Martin til Rodgers og Hammerstein, og spurte der om der kunne skrive nekker sanger til en leik som mitt andre hånd var ferdig i Holter via få av patlen. Her som leikeren gjør det sånn en annen enn The Sound of Music. Der bare skriver av tonleikeren og tekstene, mens øvann var skrivet av Howard Lindsay og Russell Crouse. Vi får nå at høre Prelude, The Sound of Music, ur samme leikeren.

Her hørte vi sangen Prelude The Sound of Music ur sangleitsnum vi samme navn. Tui verre gjør det sett av sørsta samstarve mellom Rodgers og Hammerstein. Oscar Hammerstein hei ta finnje krabbamein, og 23. august i 1923, nukje måneder etter at leikren var framførter av Broadway, får han folk dem fra. Jåsene av Broadway og The West End var sløkt for at minnast Hammerstein. Sørste sanger han skriver sammen med Rodgers var ønsken annen enn Edelweiss, som vi får at høyre nå.

0: Her hørte vi sangen Edelweiss og sangleggen om The Sound of Music. En utrolig vekker og sorgblir sanger.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on.
0: Under genre trusjen om blir jeg et nytt tøyerskei utenfor Broadway. The New Age of Rock'n'Roll har gjort innrass i USA, og gamle Broadway-tonleggeren var ferdig av måte. Då var en sangleger born i heim som vidgjørte samtidig høskande evne, en svel og enden av leidsen var kyrkjelig, som var nækka vi ikke var vanlig ta. Hesen sangleger nevntes West Side Story. Vi uiblåstre ur Romeo og Juliet fra Shakespeare vidgjørte sangleggeren struje mellom tvei herskali, The Sharks, hvers lime var ur Puerto Rico, og The Jets, hvers lime var kvitter Amerikomenn. Han var skrivaver av Arthur Lawrence, medan tonleggeren var skrivaver av Leonard Bernstein og teksteren av Stephen Sondheim. Vi får nå høre tvær kjente sanger i leitsnån, I Feel Pretty og Somewhere.

Her hørte vi sangene «I Feel Pretty» og «Somewhere» ur sangleggene «West Side Story». I 1914 kom en nødt til sangleggere Patlen, som var den første «We Hey Rock» tonleik bortstyrer av. Hese sangleggere var nevnt «Hair». Han var skriver av Jerome Rockney, som sammen med James Rado eisende skriver i tekstene til sangene, som var skriver av Galt McDermott. Av til at leikerne i her inni midtelen våre nakner og tok rosende evne, helt til ommelerne han være osømmelig og søtte han være enten av Blåmoska i Broadways. Kjøtt Lord Chamberlain i Ånglande for det fire at leikeren skulle være luster i London. Vi får nå høre sannsjene Aquarius og The Flesh Failures, Let the Sunshine In ur her.

Her hørte vi sangene Aquarius og The Flesh Failures Let the Sunshine In ur sangleisjonen Her. Her. Her vidtjør det tilværestrøye til den unge i togene. Hva er dette, var det ikke bare de som kommer hit til at leisjonen, men eisende til voksne er til at han eisende taler til tarra.

en Jesus Christ Superstar, kom ut og var tøkt av Sølenbergsneinen under 1904. Vi får nå høre sangsner Heaven Under Minds, Everything's Alright og Superstar ur Hesons Sankleid.

Her hørte vi sangene Heaven on Their Minds, Everything's Alright og Superstar ur sangleggen Jesus Christ Superstar. Albumet gikk som hatt brei, og best et år etter var det omskapet til en sangleik og var ta av suttet av Broadway og The West End. Hva sangleikeren fikk nekva omrøve, og nekva tjekk tok seg opp om han, så var han sere vel et navr, og var eisne suttet i førjon av førskommalet i 2012. Rytmiska kori i Høydølum framførte sangleikjen i Norrlande husnum under Larsle av Anfinne Heinesen og hei Paul Brim Johansen høvsleikloten som Jesus. Sangleikjen var en så ærestande, jævlig av måttidjen og var sakter av vera et fantastisk avrik. Vi Jesus Christ Superstar blir et nytt slag av sangleikje og nevnes Mega Musicals. Av hessens slag kunne nevnes sangleikjer en så Cats, Le Miserable, The Phantom of the Opera og Wicked. Vi er nå kommet til endene av første parti av Mono, som heter først når det om sangleger og sangfilmer. Teknikeren Rune Esterløy og jeg takker for dere, og vannet at de kommer til å løste sammen med dere neste før. Vi tar rast. Skibidi-bop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-wop-

0: Edvin Niklasen leie sendisene til Rettos, og nå er Sveinar Trondarsson til å reie vinne tøynda sending klokken 5.
1: Fyrvrande HP-bunkeren Atje Samuelsen, som nu spiller vi svenska fellan om Mjellby, tidsen ut til Allandslige i fotballte for første fer, og skal vise seg fram til Baltic Cup i juni. Nu tøyen kommet til at Atje skal inn Allandslige røyne seg, og at vi slipper at arbeide sammen med noen, og i hessen sammenhengen noen, sier Eion Klakstein, landslis venere.
2: Ja, jeg har aldri godt at vi nå har tid til å ake ut Allandslige. Han oppe på vårt Han en ung spelare som kom till Jacknon och har spelat några år i Angelas där vi känner honom från Angelas där vi var här. Och alltså jag att han var kanske att han lång i mars skulle vi men så blev det Angelister och Angel hej han går an dessa spelare den viktiga dessa spelare så nu blev så över. Nu är tojen kommer att Archie ska in den landslige och släppa röjna sig och vi dessutom få möjlighet att arbeta vi i Jesus sammanhang. Så jag är väldigt fin om det att han nu är vi.
1: Säger Eion Klakstein vid Trönt Arke. Allanslis hopperen som mannen som ska spela vänningar kappingsna Baltic Cup 1 juni var kundgjort ur förra parten. Hopperen kan suggest och kvf.fo. Løkreklan hever skuldsett en mann for brått av Refselona og for brått av Leona omtrykt av sjønnen. Det var seneste leger det at Løkreklan fikk frabåan om at en kjøkkengande bater hei silt av vaktar og bjergjengarskipet Brimel i Vestmanna, og at folk var flott av landsjøkruset. Løkreklan hever så igjen gjørst kanningar i malen, og at folk nå skuldsett for brått av Refselona og Leona omtrykt av sjønnen. Kanningar arbeid helter fram. En lovarbreiding i Afghanistan heimilar at jenter som kunne være så ungar som 90 år gamlar kunne genka i tjonarle, skriver brettskar blei The Times. Fyrir var minsta mark fyrir giftast i Afghanistan 16 år tja jenton. Men Taliban styrir hefur gjort 90 regliger som i stegin knyder aldersmarski at kinbundingar aldrinum pubertitetenum. Da det puberteten. Sambart nødt til lovene aldersmarsje til borster, sier Hordia Mosadik, stjøri i fellagsskapen Conflict Analysis Network ved The Times. Om en jenta kommer i puberteten, tar hun i nødt til eller tog å gjøre gommel, så verer tjonale vi henne mett av å lave litt, legger hun av treet. Nødt til tilleggen var kundgjørt i allmennom skjale fra styrene, sambart afghansk og sjønvarsrasende Amo TV. Sjallet snur seg rundt og vero om regler for at utgjelta tjonalea. Hette en hering av ravløgnen som Taliban hever fram til mot kvinnen, så han tar tak og valgte, sier Mosadik. Og i nødt til kjipanene vera nødt til å ha mett som lagst i altår, tar jenter kunne være kjinnbunner, sambart gamle tolkingene av islamiske lov. Ein vimerskjær i brettskablanen The Independent skriver at nødt til loven snur seg i verlaganen om neitøk og av bøtnen. Brøydingen gjør det også troplare til vaksne kvinnen å få tjona skyldene om det er for herskap i tjona-lennen, samtidig afghanske mannerretten der fellesskapen rabatt der de. En australsk domstol har stedfest at fellet til Elon Musk, nevnt X, skal rinta 650,000 australske dollarer til sværet til slækker 30 millioner kroner til fellet ikke vil megne grøtt fra hvordan paddleren verger bøden. Det skriver NTB. X skal øsne rinda 430,000 kroner i sækarmåls kostnæge. Målet snur seg om en avhøytan fra eSafety, trygter etterliten i Australia av netten og i februar i 2023. Etterlite ber flere større teknifiretøkker og et nå taverende Twitter om å greie fra hva det gjør for å berges mot tilfære som viser kinslige avgjeng mot bøttenen. X hever vi kjent at fela i breit australsk lovna om trygta netten vi ikke at leta inn fra greng som til fullnær svære i sporningen tja etterlits myndelagene. Trygta kommissæren i Australia, Julie Inman Grant, som overhever arbeidsa Twitter, sier at kjøkkenen kjøkkene avgjerande, så at fyrtøkner takker av sine arbeid vi i Ødlund. Hette ikke bare en tøyende parter av okkara arbeid som etterlits myndelagene tja Australia, det gjør oss i allmenningen tøyende opplysninger om hvordan fyrtøkner handfører til ringeste av til ringeste innehalten av sine paddelen, sier hun. Og så har du kommet til vevvannar, lyder låt av imson 18, men i en 5 meter om sekunde mest sunnan. Det er halvskutja, etla skutja, og i røver torst, og i støvun mjørstje. Og i kvöld, låt til frukslåt av landsinninje, trutjar til 8 meter om sekunde, og i natt, sonnan. Og i morgen, lydde låt sonnan, minni en 5 meter om sekunde, ut av sødna parten låt til frukslåt av landsinninje, trutjar til 8 meter om sekunde. Det blir samtidig, og stund om regn eller elavever i støvun mjørste. Sødna parten gonger han vester om til landsinning, og vekser vinden opp i låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekunde. Hiten för allt samtökre att ligga i mellan 8 och 12 stig.
0: Och nu är Eiffen Jensen till röjar vid kvotnarna.

Beautiful Obscenery heiti av fyrst og heldar utgavene vi gret og svar på Beck. Av føreskån hever hun tøyt heite til Svekorleitje. Greta hever skriva begge år og løn til tar tøtje sannsjenar av utgavene, som hon hever framleit sammen med mannesønnen Fred Roddick og i opptøk i høllen hon heima og i Fraglandet. Det fyrta mesta tei begge, Greta og Fred, og i spela ødelig åførende, men tei av eisne finnje hjelp fra Mikael Black, som spela bass av fem løvun, David Rosse, som hever utsett framførst og tidje oppstrukarar, og fra Ragnar Finnsson, og i spiller elgitar av Lennon Islands. Om utgavene sier Greta at tonelistarlige et av vel frialigere enn det vi i avur har vi utgivet. Jeg har vi hoksa platene som et tonelistarlitt klem. Jeg røyner jeg løyva meg sjålvare av være vikvån, et la vibretjen av jeser i utgavene. Det nega som det er gjerast mamma har vi lært med, så det det at jeg er styrke ui at være vibretjen.

0: Og skrøyen til åkken i kvöld, vi det var togjende nå og sendte seg igjen badne utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammenrott i morgen sendte innkjene, og klokka nå tjo og etter sendte innkjene Ragnarokk. 24. juni fyrir stóri tungmomsfestivalerin Copenhagen er bakkastokki ui Chapmanahavn. Og i komandi Ragnarokk rinja vi til Jeppe Nissen, talsmannin og bókaran tja Copenhagen, og fregnas om hvordan gongur vi fyrir røgjengenon og hvordan årsinskra samansett.
1: Jeg vil sige, det er væsentligt stærkere line-up i år, når vi kan præsentere både Iron Maiden og Volbeat. Det er jo artister, som kan sælge Royal Arena en eller flere gange hver især, ikke?
0: Ragnarokk i kvöld klokken 1:20. Og det er Ragnar A. Jakobsen, og legger til Rattus. Og Sjønvarspe sender til bøttene nå, klokken 20:00 i dag og vik, og så gjerne vekkere.
2: Frisja dagen lette Marianna Winter ur hånd til sunna fyrst og holdt der jokava, The More You Know. Og frisja dagen klokkan 8 Marianna Øystein Gjester i Lodgestone Live. Vi færre prata og spela okkur gjøkken alla platna. Og tidlorslærer du velkomne å sende spurningar og vimerskinkar og sms på 22400. Lodgestone og Winter, live frisja dagen klokkan 8, klokkan 13.
3: Tjekkeren sannelig og i ganta høyre. Du fram til 26. juni du atle kjepte selar, luta selar, til unna og gløymande fer til Bisteland Paris. Fløye ver bøynleis ur fyrjon til Fraklands. Gist verur av Markletes gistingarhus noen Grand Magic Hotel ui tjei i nætur. Vi morgumette sjålvande. Herumframt få ditt ekongomersje til Disneyland Paris ui fyra deir. De færa sjåan ikkje tilmrent, ty de få åisne 20.000 kroner i lommapenninje. Færen er for 2 vaksen og 2 bøtt, så gøy mi endelige atla jekkasellene fram til 26. juni, så kanst du slippa djeva Mickey Mouse og et størst klem.
0: Og nå klokkan 6.

0: Halsu hjelper av fjellet og kommunale arbeidsgjøver av fjellet sessas i neste vik og endelig vi samreinger på den. Gistingerhusene fullsett til flere større tiltak renner sammen i løtene, men sammen omtidje først ikke hotellkapasiteten og større, sier Sølestjøren for Gistingerhusene til Gist og Vist.
1: Ja, det begynner nå, og så den kommende tverrvikene skal ta i hotellene mest som fullsett.
0: Og en lovarbeiding i Afghanistan gjør at jenter som kunne være så unger som 90 år gamle kunne genka i tjonele. Lagreglene hever skuldsett en mann for brått av refselovna og for brått av lovna om trygt av sjøvnen. Det har vært seneste lærde at lagreglene fikk fra på han om at en kjøttgengende båter heier silt av vakter og bjergjengarskipet Brimel i Vestmanna og at folk var flottet landkjøkgruset. Lagreglene hever så igjen gjort kanninger i malen og at folk skuldsett for brått av refselovna og lovna om trygt av sjøvnen. Kanninger arbeidet helder fram. Semingstånderen hever avtala fond i neste vik og mellom helsehjelper av fellet og kommunale arbeidsgjøver av fellet her partene skulle sitte sammen til der røkker eller støkker.
2: Ymser lønner sottmåler farner urgilde og skulle i ender noe just. I omkron fører samregninger vi at færre i gongt, og i egnom fører stender så fast at semingstånderen hever avtala fond i neste vik her partene sitte til det liot. Sottmålen mellom helsehjelpere fela førje og kommunale arbeidsgjøvere fela gikk ut 1. oktober i fjør. Samrådninger hever vært siden november, men det hever drivet ut av ymsund grunden, og det hever ikke ytla at finne semje. Parstene hever vendt seg til semingstånden. Terje Sigurdsson, semingsmæver, sier i stortere vimmersing vid kringvarpet at parstene hever sitte sammen i det. Han sier eisne at parstene hever avtale at møtes etter mykedegn i neste vike, og ta atlanen at sitte til det liot. Ta skal røkke eller støkke som tidligere være til. Sottmålen mittlen felaie føreskir sjukrarøkta frøyengar for urgilde 1. januar i år. Aulva i gong, forskvinna i felanen føreskir sjukrarøkta frøyengar, sier vi kringvarpe, at felaie hever tåsa vi fortsamala røye, og at lønarsamrøyengar færa fram nasta måna. Sottmålen mittlen førja pedagogfela og kommunala arbeidsgjevara felaie for urgilde 1. april i år. Sanna og Løkmansbø, forskvinna i pedagogfellanen, sier i stortare vimmersing at ein avformlig funter hever veri i det vi kommunale arbeidsgjøvere fellaget. Parstaner høtte et godt og latt prat om økje som tar samstarva om. Flere funter ikke avtaler enn, men tar vera tar helst i neste framtid.
0: Jekvan Jakobsson grønner fra. Troelslund Poulsen, formøver i Venstre, som i løtene stender 8 for samregningene av Kipastjøden i Danmark, vil nå hava vidt fra Lars Løkke Rasmussen, formann i Moderaterne, om flokkeren tigger under vi at Kipa er en borgerlig minnelodastjøden eller ikke. Før i vikene boet i Troelslund Poulsen fra at han atler at Kipastjøden vid Venstre flokkene, Liberal Allianse, og konservativa flotsjonen som skal få stol fra Moderaterne, Danmarks Demokraterne og Danske Folkeflotsjonen. Men Lars Løkke Rasmussen hever sagt at en slug stjøden en ballon som ikke fasta flå som han tenker til. Og han hever høyt av Troels Lund Poulsen om at kjipa stjøden tvørst om mina. Troels Lund Poulsen skriver av Facebook settene parten at en stjøden tvørst om mina, her sosialdemokraterne Øysene Erovi, vær ikke før for å dreke en budskapelig politikk, her hilder vi frem ved nykjøpende kaosene og at lakke skatt og avgjøld. Troels Lund Poulsen skriver at nye støve hansere framvis at beste løsningen en stjøden mellom Venstreflotjen, Liberal Allianse og konservativa flotjen som kan styre mellom skjerene og gjennomsere flokken politisk og landsleie vidt halv flokken i Falkadinsen. Sætna parten i morgen hitter Troels Lund Poulsen Lars Løkke Rasmussen, og ta vil han hava grøtt av vita om moderaterne takke undervigjønner VLAK-stjøden eller ikke. I morgen er det 14. Er søgjan at Troelslund Poulsen fikk lidi opp i henter at Kiban og Justjøden, og til fikk han etter at Mette Fredriksen, virkande forsattesråherre, var given som samrengar løyere. Gjestingar huskapasiteteren i fyrjon saman omtidgen av staurer, men flere staur tiltøk renna saman i løtene, og det årsøsken til at føresko gjestingar husene fullsett nasta vikunar, sier sølestjøren fyrir gjestingar husene ui gist og vist samt eisnån.
3: Hevast føresko gjestingar huskapasiteteren tvifald av ur søgnast og ærene, åndsje kømur tøk at gjestingar husene og miser økene nasta vikunar. Men det mørker ikke at kapasiteten langt kommet til mørken, sier Johanna Rasmussen, sødesgjøret at han trivende hotellene og gist og visst samtidig. Det Hotel Følger og Hotel Torshavn i Havn, og nødvendig hotell Kake i Klagsvøk, som gist og visst skal reka for Kristian i Gråten og samtidig og i øyre hotellet. Det er litt oppe neste mann.
1: Hotellkapasiteten han jo tvifald av utveits noen utgjennene og noen tjoe. Og med fyrre folketall er slett ikke kommet, men jeg kvakker opp enda tveitsen og nødgjenn. Så nei, det er slett ikke det. Vi tar fiskfer i Atlantikfer i Klagsvøk, og så er jeg snedet avstøvnet i Norrland hos noen, og så er den store og ærstykker avstøvnet, for jeg snedet blir jeg nå nesten, og ja, det er vel bare alt nå.
3: Är det flera veckor fram att det fortsätter?
1: Ja, så ja, det är början nu och så att den kommande två veckorna så ska ta er hotellet med som fortsätter. Ja, vi har omkring små anhåll under mötten.
3: Säger Johanna Rasmussen. Hon har inte nejvat mig all gista till alla fyra fyra folk att ha årstugorna, sommarmannen där, senast och ärende. Men helt då är att det är mötten först och har 50% av kapaciteten. Men resten av ärenden är det tullande små.
1: Vi vet att säsongen är ta er i kapacitet så att just nu är det så här sikt.
3: En stor kappengarnäte till just nu är husen om säljer om sommaren är privata stotthöjarlöjan Airbnb. Hackstavan allmänna kundgör i var för första och fjärd höll för det föreskå Airbnb-utlöjarna. Tölen i Airfyr 2024 och visar att det sammanlagt var nästan lyckande kvartistingar i Airbnb-löjumalen som av just nu är husen om till Og om bare vi har hukt at utlænske gestene, så vær Airbnb vel fremmefyr i gistingarhusene og gistingene. Airbnb godt for ferievennene ute i landet, og Asana Johanna Rasmussen, men i mye økene er sløvende noen år.
1: Jeg synes det er to i bort. Altså, vi ser at det er øyne godt for småplass og smære bygter og smære stø her som det er innskjennet ferievennene, og her som det er innskjennet folk skulle giste. Det er eneste mulighet det her var for å få ferievennene til at att leja hus och bor ut här som det inte löser jag bygga ett hotell. Men och i hus det är rörs någon i huset om det bort vid det. Så det är som det är.
3: Gistingar huskapaciteten är som nämnt tvåfald av senaste ärende. Och stora månader är att gistetalen av vetren sammanbordet vid sommarmannen där. Tog en är knyper vid utländska gäster om vetarhållarna. Men som höllt gånger till att ta väl vid gistingar husvirsämnen säger Sjölesjören.
1: Har ju fjörd var handlöst att gå och se. Har ni fram och lontan här vid sin salten. Men visst hända gånger ner och det inte hända. Ja, och förutsäga ting som epidemier och värskfötel och hackan och oljeprutton och allt det där. Alltså, så ser det gott ut för kommande år. Ja, eller för heta år.
0: Säger Johanna Rasmussen, gistingar hos Sölesteori och gist och visst samtidsnån vid Ingolf S. Olsen som leger insläge till Rattis. Stått efter döver att vi bor i Nets från att nu virka kortgjaldingarna rattor. Så igen tullja i morgon har Nets haft troblöga vid gjaldkorten och flesta gjaldingar vid gjaldkorten tjocknån kipan när Nets har varit avvistar. Trubelagen har gjort sig om sig i Farjon, Danmark, Norge og Erastani Hernets bjøver sine tjenester. Nets sier seg rafesta tryggan rakster høgt og byr om ombering fyrir at kontar har vært avregveir av trubelagen. Annars har Nets i det vist av at det ber til under sluggen omstøvun at gjøre gjaldingar ved at stilla terminalene at arbeide utan nettsamband. Velaing om det av heimasynet til Nets. Ein lowerbriding i Afghanistan heimilar at jenter som kunne være så ungar som 20 år gamlar kunne genka i tjonarlea, skriver brettskapleie The Times. Fyrr var minst i altor fyrr jeg giftast i Afghanistan 16 år tjagenton, men Taliban-styret hever gjort nødja regliger som i stegen knyder aldersmarsje at kinnbundingar aldrenon, pubertetenon. Sambart nødja levende aldersmarsje til Jibustor, sier Horia Mosadik, som styrer i fellesskapen Conflict Analysis Network ved The Times. Om en jenta kommer i puberteten til hun 90 eller 20 år gammel, så vil hun tjonele vi henne mett av å være lovlig, og ikke lovlig, legger hun av treet. Nødja til leiningen var kun gjort i allmennens skjale fra styrene, sambart afghanske sjønvarsrasende AMO-TV. Skjale snur seg i rønt og vero om regler for at avgjelda tjonele. Hette en hering av Ravalagnon som Taliban fremmer mot kvinnon, heva fram til mot kvinnon, så jantar tog og valde, sier Mosadik. Og i nødje kibanene vera nødje år mett som laks til altor, tar jenter vera kimbunar, sambart gamle tulltjengon av islamiskar lov. En vi merskjære skriver i brettskablanen The Independent at nødja loven i verlaganon snur seg om neitøk og avbøtnon. Sambart afghanska mannarrattende fellesskapnon Ravadari gjer brøydingen til æsne troplare tja vaksnum kvinnon af hva tjona skyldna om tervera fri harskapet og i tjona lennon. Ayatollah Mojtaba Khamenei, som overste atrionavarlige løyeren i Iran, har sendt ut en bå som setter bannfyret at røygeie uranet som land i øyer vil flott av landet noen. Det har vært hver sentraler iranske kjelter sagt fire røyders tøyende stovende. Avgjøren herrer støvende til stjøttene månande og viser at stjøttene i Teheran setter hartemøter høren og i øynene av høveskrøvene til USA og Israel og i frie samregningene. Sambart kjeltene årsøkken til bøyene fra atrionavarlige leierne, en jobber eller grunn i om at våpnekvolden bare en taktisk svigager til amerikanske stjøttene, og en hun atter gjør av at leipa av Iran. Stjøttene og i Teheran øttast at landet vil veikere om rygge uranet vil flott av landet noen. Amerikanske forsetten Donald Trump hever annars lovet Israel at det et offra vikelig krav for en endaligere friere avtale at rygge uranet som kan brukes til å gjøre tjattnorsk og våpen vil flott ur Iran. Og Benjamin Netanyahu hever øsne gjørs grøyt at krytje ikke ender for en rygge uranet ikke langer i Iran og rakettforløgjen til landene i Rodauer Borsdor. Men kinkor i samregningen her Pakistan regner seg som meklare. Årsøkken amerikanske blokkaden og iranske styringen av ferslene i Hormuz-Sundmon. Og det hjelper ikke på at det helder at amerikanske forstøtten har høyt vi at bygge atter av leve av om ikke Iran akter. Tøy og frie samregningene nå og innom tøytning av Miklund VM-møte skriver Reuters Tyndastovan. En australsk domstoler hever stafest at felaget av Elon Musk, nevnt X, skal rinda 650.000 australiske dollarer til sværer til slakker 30 millioner kroner til felaget ikke hever megna akkurat fra hvordan paddleren verger bød. Til skriver NTB. X skal øsne rinda 430.000 kroner i sækermålskostnæget. Målet snur seg om en avhøytan fra eSafety trykter et liten i Australia av netten og i februar i 2023. Etter lite be flere større teknifyretøkker og nå tar hverandre Twitter om at grøye fra hva det gjør for å berjast i måte tilfære som viser kynslig en avgjeng mot bøttenen. X har vi kjent at fele i breid australiske låna om trygta netten vi ikke at leta inn fra grøyng som til fullene svære i spurningen til et litt myndelagene. Trygta kommissereren i Australia, Julie Inman Grant, som overhøver arbeidet av Twitter, sier at jøknenskikkene avgjørende så at fyretøkene takker sine arbeid vi i Ødland. Hette ikke bare en tøyende parter av okkar arbeid som etterlivsmyndelagje til Australia. Det gjør oss i allmenning noen tøyende opplysninger om hvordan fyretøkene handferd at det ringeste er til ringeste innehalt noen, altså noen paddelen, sier hun. Og amerikanske stjaten hever det han lett i opp sendestoven i grønlandske hovedstaden nok. Når vi har stak over hver om sendestovene, særlig at vi særlig sender med over den amerikanske forsetten noen, Jeff Landry, kom i noen utsak noen i vikene. Det har Midtlanda haft visar at Jens Fredrik Nilsen, farmer i Nallakersjordsått, valgte at halda seg borster fra opplettningsnevn. Og i stegen møtte Vivian Motsfeldt, og sambart Danmarks Radio sier hun at anker måtte møte fyrgrannensk og midtlegganer. Og i setan av røven sier Kenneth Hovery, sendi herre, at framtøyen til grønlendingen blir avgjørt av grønlendingen sjølvån. Venjæren til førerske fotballslandslinjen til kvinnen Peter Schmidt-Klemensen kunne gjøre det i det høpen til sørste HM-undankapingardisten i år. Førjer Vija Georgia, som tar vunnet teport av Heimavadli i april, og føringene spiller fire sikrene og ørenplass i Ubaltjen at han fire Grikkaland. Et neste kan det være viser at førjer skulle spille røkstaktister om plass i HM-undaspillene i Brasil neste sommer. Hette tredje av at urslidene i Hino-Balkonen leier seg til fire måneds fire farger. Det er bare at han neste distren, du skal alt doa over i løtene og njøde løtene og gå og gongene som men selv om du ferder dette du. Vi vil komme av å som beste tveieren, og det er ferder vi til å legge alle orske og gjøre røkka, sier Sanna Svarvadel. Therese Jakobsen hever Løykban, og Fridrika Klemensen er skadd, og i stedet for tær hever venngjæren uttidje bra Zacharias er døtter ur HB og Helgo Mikkelsen ur NSOI. Vid røyna tidje at hvordan distrin kan utdørsta seg, det en distr som for at lykkes heima distrinen her vi kunne være dominerende av bøltene, så ræver om å lette på akkurat av spil, så vi kunne skapa flere større chanser, sier Peter Schmidt-Klemensen. Hinn veien vil ha spillerene, og sine fire røyger på at det kjøtt kan gjøres en distr herfølger, skulle velge mer enn i 8-0 sikronen senast. Distren mellom Georgia og Følger vil spalte grunnlaverdagen 5. juni. Og så vi kommet til vevervanen her. Lydde låt av Vimson 18, men i en 5 meter om sekundet, mest sonnen. Det blir halvskutja eller skutja, og i vrøver torst i støvun mjørstje. I kvöld låt til frukslåt av landsendingen, trutjer til 8 meter om sekundet, og i natt sonnen. I morgen lyder låt sonnen, men i en 5 meter om sekundet, ut av 17. parten låt til frukslåt av Østendingen, trutjer til 8 meter om sekundet. Det blir samtidig, og stunden regn eller elavever, og i støvun mjørstje. 17. parten gonger han vester om til Østending, og vekser vinden opp i låt til frukslåt, trutjer til 8 meter om sekundet. Hiten for alt samtøkere at lytja mellom 8 og 12 sti. Og vi har i kveld med den andre hørt at helsehjelpere feleie og kommunale arbeidsgivere feleie sessast i neste vik og endelige vi samlinger både. Og Justingerhusene er fullsett til flere større tiltakerne ser man i løtene, men ser man omtidig førerske hotellkapasiteten og større, sier Johanna Rasmussen, sølestjøret for Justingerhusene til Gist og Vist. Og en lovarbeiding i Afghanistan gjør at jenter kunne være så unger som mye av gamle, og korsene genga i tjona leen. Redaktøren i dag Sikron Brent, tekninger Bjørn Hensebekk, og i utvarstående Sveinur Trøndarsson.
4: Anlad Solvay Strøm, Vavor, vanlig anevnt Solvay Vikraier, Andeist og Sorar Sjukrehuset, Migedein, 20. mai, 1995 Aragonl. Gjæraferen vil løsette. Agnar Falkvart Johansen, Sandavavur, andeist av landsjukkerhusen, Migedein, 20. mai, 36 år gammal. Gjæraferen vil løsette. Gjærafer. Høgne Poulsen, Klagsvig, Fyrtil Grævar og Kristianskirkene, frudjadegen klokkan 13. Sundje virur ur sommarbogjene. Kæren Dahl, Kastala, Atta og Tofton, Bosidat i Glivron, Fyrtil Grævar ur Glivra Kirkjo, frudjadegen 22. mai klokkan 14. Johannes Lindensko, Fyrtle Grævar, ur Vox Kyrkjo, leierdagen 23. mai klokkan 13. Kistan, fyrir av eldra sambulnun, frutjakvölde klokkan 16. Tei vi vilja minnast Johannes kunne leta eldre sambolnån i vei en av penigagavu konta i Sorøyers bergkassa. Og vi tar en ekra kunnkjer. Fra Torsanar kommune. Estar Ringvever er stongtur fra Kvidanesvennon til Høyvugsvegen fra i kvöld klokkan 22.30 til i morgenarne klokkan 6 og i samband vi asfaltering. Torsanar kommune. Mynda framsynningen vid Paul Hense vid Rysmiene i Lutlevåg i døvnen høstdagen 28. mai til torsdagen 2. juni fra klokken 14 til 19. Paul Hense. Framakt. Vekna starflokkade er avgræsland av Viarnese stongt i morgen frutjadagen 22. mai. Makt.
5: Og går senda nu batne utvarspe fra i morgen. Jonna Fritzdotter Mortensen og Elona Rokve løttet til Rettus.

0: Men vi kvar så lumpa følelsene. Så en dag satt Jonna fortalte mer om Louise. Og da får jeg skrive så rævlig løy og høtte noen ikke mer. Men jeg har jo ikke Louise. Hvordan spør jeg til?
1: Ja, men det tror jeg at du umyndet deg kanskje hvordan det å være Jonna. Og til du vel umyndet deg å være henne, så er det knapt litt så. For jeg tror Hoheimer egentlig at mest just uten ganske uten egne høtte. Da du så skal skrive der. Men det pjøster i verleggene ikke å være nok. Så her føler jeg kanskje løsner øvått at kjenslene av omkron begynner inn i høtten til det og så er det som omtalt, ja, men så er det som om at det er akkurat gal vi hun ikke der, eller vi har botten ikke der, men i verleggene så er det ikke. Det heter vi så er en tøtning av hva man har lært fra man omtalt om å føle.
2: Ta det skrya til rettelig irriterende. Er det nøyet til å ha det?
1: Det er ikke sikkert at det er nøyet at vi skulle ha vært kjenslene av akkurat skriver, men omkring det kan det være fornuftig til dømes hvis man hever det hos vi har noen, så at mest er det. Men eisen til hvis noe det er akkurat som til dømes insekter og så som ganger i hodene, så helder man til at det tog man kan mest av det skriver, så tog jeg som insekter, det kunne være ferdig for hodene. Til dømes kan han måtte arbeide, han kan være sjuker ved omkring sjuker, og så kan man få han bostere av hodene. Ikke følgen, men det er omkring noen.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarok og tvær tøymar vi Rotchi og Tungmål med. Tvær samrøver av Skronni og i kvöld. Fyrst oss har vit vi hollensko Anneko van Giersbergen, og da kvinnan i bøtjen om The Gathering aktuell vi EP-en La Mort. Etter annar partur av trilogi, fyrste partur La Vie var utgiven i fjør, og tri og sønaste partur La Mort var etter atlan utgiven nasta ar. Vi pratar om trilogierna og så spelar vi døysni öll løyini av La Mort. Og i døvnån fra 24. Til 22. Juni var det store tungmomsfestivaleren Copenhagen for 15. fyr hilden av Refshalli ötni i Kjeppmannahavn. Og her som sambandet har vi ringt til Jeppe Nissen, tasmannen og bøkaren til Copenhagen er fratta om hvordan gonger vi fyrrøkjengen om. Og så grøy Jeppe Nissen fra Skronne til Årsens Festival. Her vil middelanda finna navn som Iron Maiden, Alice Cooper, Tom Morello, Mastodon, A Perfect Circle, Bring Me the Horizon, Sepultura, og så danske bøkeren Volbeat, som fyrir fyrste fyr vi av Copenhagen. Velkommen til tvær tøymar vi Annike van Giersbergen og Copenhagen. Velkommen til Ragnarok.
1: Hi, this is Annike van Giersbergen and you are listening to Ragnarok.
0: Annike van Giersbergen hans best kjent som åtta kvinna i hollandska bøtjen om The Gathering og i tiårsgøynen fra 1994 og til 2006. Så igjen ta hever hun omframt av virka som solister, eisen i arbeid saman vi middelnøren Arjen Lugasen, Devon Townsend, Amorphis og islenska bøtjen om Årstøyer. Annike van Giersbergen kom i fjør vi EP-en La Vie, her til første parter av triologi, og annar parter La Mort, hver tøker 22. mars. Og tredje og sønneste parteren, La Mort, blir et rettland utgiven neste år. Jeg tar seg vi Annike van Giersbergen i fjør til La Vie var utgiven, og nekver hent og i tonlegaløy vi hennara, så gjerne ta. Omframt at hun har vært jeg lenger solo-konsert før, var hun også nye patlet sammen ved opprona manningene i The Gathering. Og i fjør kunde Mandy Lyon, en av best omtakt i utgaven om chat The Gathering, hadde jeg halte tret vi er utgave og er. Og i hessens samband var det 5 utseldere konserter av Skronne, her det framførte alle sangene som er vi av Mandy Lyon. Undertøkken var så mye gå, jeg bo har vært etter opprunnet manningene og i The Gathering, jeg vil vi av flere av Tungmomsfestivalen og i sommer. Og i samband vi at La Mort vir utgiven, her vid finnje åri av Annike van Giersbergen, og fyrst bia vid hana Luisa søgnasta åre.
2: We spoke when you released La Vie last year. How has the last year been for you?
1: A lot of shows, and the reactions on the first EP was very good, and so I'm happy. You know, it's always, you know, you never know, you just make something, create something that you like yourself, and you put your heart and soul into it, and it's always a little bit scary to smash it out into the world, but here we are, and so I'm quite happy as how it's going.
2: And when we spoke, you were preparing the Gathering show. How did that went?
1: That went very well. We knew that people were going to like us playing the Mandylion album in the original lineup, you know. It's something special. But we didn't realize that people were so enthusiastic. So we had more than 2 shows. We had 5 shows with this, you know, this celebration. So that's why we also decided, because everybody was jumping on it, like the big festivals, and so we decided to play like a lot of shows this year. The coming year we do, you know, and that's it. Then you know, there's an end to it as well, but we now we're like celebrating Mandylion album and the fact that we can play together in the original lineup for a year, so it's fantastic.
0: Vid her finnje Annike van Giersbergen a grøya fra at hun fyrer sangen om A La Mort. Og første sangeren hun teker og knyttet noen første sharing, rockete Fade In, Fade Out.
1: This is the song with the long intermezzo, you know, the long bridge. I really like this song. Developed, some songs are, instantly we all know what to do with it. You know, I come up with the song to the band and they're like, okay, we'll go this direction. This song had a lot of work. And sometimes I think when it needs a lot of work, it's not good enough, right? And sometimes it's like, but if we push through, if we, because we have so many good elements, if we arrange them in the right order, it's going to be super song. And I believe it's the last. When it's done, I don't listen to it anymore. So when I hear it with fresh ears, like, for instance, today or tomorrow. So I heard it a few days ago again, after it's mastered, you know, I let it go for a while. And I was like, wow, this is one of the best songs. Yeah, so, and it's about finding the strength in yourself to move on, whatever it is you're going through. And there's a positive spirit in it, but it sounds a little dark.
2: Great guitars.
1: Thanks. I will tell the guys.

A Warrior's Call, vi tar til Wallbeat, som vi er søgneste bølgeren av Stora Helvetepaddelen, leier kveld til 22. juni klokkan 20. Het er samståndets første fyr av Wallbeat er vi av Copenhagen. A Warrior's Call er vi av Beyond Hell, Above Heaven, som Wallbeat leder hånden i 2020. Ta en hever bøka iver halvfjerst tånlaga nøvn, så er det sjalvande nøker an sjalvor vil høyra. Og Jeppe Nissen hever òsne nekrar konserter, han atler at oppliva av årsins Copenhagen. Og til sist, er det noen særlig konsert du gleder deg til?

0: Hetta var sendið John Ragnarok sum Ragnar A. Jakobsen leiði til Rettos.
1: Frisja dagen lette Marianna Winter ur hånd til sunna fyrst og holdt der uka og The More You Know. Og frisja dagen klokkan 8 Marianna og Øster Gjester i Lodestone Live. Vi færre prata og spela okkur jøkken alla platna. Og til lortstærer du velkomne å sende spurningar og vimerkinkar og sms på 22400. Lodestone og Winter live frisja dagen klokkan 8. Klokkan 13.
0: Og nå sender dere temaplatene ur platebærene. Jakob Magnussen har lagt til rett oss.
2: Temaplaten Ace of Base Ace of Base

Temaplata er fyrsta utgávan til svenska popbolsinum Ace of Base. Happy Nation var givet ut av norra London i december 1925 og av europeiska fastland i februar 1953. Sattne samme år i september 1953 fikk jeg åket av brøttet og utbygd i Happy Nation utgavene, Happy Nation US version, her flere nødt til løv vi og anker av de fyrre versjonene våre tidsen bortstår, og anker remix var jeg snitt gjort. Og til disse sattne Happy Nation US version og spela som TV-plate. Hon är nästan identisk vid norra amerikanska debututgavna till Ace of Base, nämnt The Sign, och jag var given ut 2 månader efter Happy Nation US version, ett lag i november 1935. Jag lade matet för marknadsföring, men det rickade jag. Och vars fyra Happy Nation kom bärs några månader undan Happy Nation US version och var köpt i miljoner upplägg, köpte några europeare ägsnesa sättene. Amerikanare visste nevane av endre utgavn i Europa, her i vore fingre bare en plate, etla Gashla Disc, The Sign, og som nevnt jo nesten de samme løgne som Happy Nation US version, og gjøtlom førum samme hittene. Og Happy Nation US version var som sagt flere løv i, og ikkje var ja, Happy Nation til fyrre utgavne. De kjendeste i rivales The Sign, Don't Turn Around og Living in Danger, og var kjenta og senaste stekleie av boen Happy Nation utgavne. Her i temaplatet Dottnå spiller går utstekløyne omframt minne kjent. Og nye tellinger blir gjort øvet av vei, altså byrja blir vi seneste singleflowne og enda blir vi til første, og jeg kan si av hver Wheel of Fortune, All That She Wants, hver andre stekløy. Som sagt, hver seneste stekløy etter singleflowen Living in Danger, og ikke bare vi er fyrre albumutgavene av Happy Nation om årsskiftet 2005-3005. Living in Danger kom ut som kjølstøvet lær i 1994. Ace of Base.

av Happy Nation US version til Ace of Base som temaplate og som i amerikansk og lytje og vi heit noen design vann en Grammy for det beste pop-utgavene under 1955. Jeg gått år etter utgave deg en sent til 1953. Living in Danger og grar det kjente og seneste singleflown er prosjekten om Happy Nation som jeg er snakket til det. Og i december 1952 gav Ace of Base sitt første album ut i Skandinavien nevnt Happy Nation. Samma flua var givet ut i Europa i februar 1953. Og i september 1953 var verset givet ut at han utbyggt og lytje ved flere nødgjøn loven. Da var utgave heit i brøtt til Happy Nation US version, og vi skulle vise seg være en marknadsføringsstrategi og vi var tenkt at Amerika. Tvær måneder settende, og i november 1953 deporterer jeg Ace of Base i Nord-Amerika, nøkron latinamerikansk London, og Japan vi utgavende design og innhelt utlittende fra Happy Nation og Happy Nation US version. Og i Ace of Base var det ta fyra ung folk, tver kvinner og tver menn. Lynn Berggren, Jenny Berggren, Jonas Berggren og Ulf Ekberg. Og det var tar bare herrannur og i eisen kallet seg Joker og Butta og smuja i fyrst spelta leie temaplade Tottenham, Living in Danger. Leie var overast av amerikanska dance-hitlistan om her da eisen mengna et 20. Plås og sølebasera i poplistan for stekløy, altså i Amerika, som nevnes Billboard Hot 100. Og i Bretland er rakta til nummer 18 av UK Singles Chart, men leie i eisen finnes i Airplay, som man sier. Og i 1945 var MTV European Music Awards helt i første sinne, og Ace of Base spilte nemlig Living in Danger live i THV, som får fram i Berlin. Det var sere holdhjertet at Tina Turner og hennes platefella Go and Don't Turn Around til Albert Hammond og Diane Warren ut. Leie var ikke makna var først som et potensielt hit, og her vi ble det eisne. Men godt grunn til fær for gongst ikke så leis, så jeg nåtte ikke bare Bilsson til leie være suttje av leie i uliden av Happy Nation US version og design. Don't Turn Around var sett av steg leie for at han bo en Happy Nation platen om. I will survive. Eins og Living in Danger vet jeg ikke vi gjør den 1945, og en en affær eins og Living in Danger. Without you. Vår til å høres heit om Per Adebratt og Tommy Ekman som produserer i Don't Turn Around for i Ace of Base.

han blir kjent utgaver eisen vi Esvat, men her vi svenska Ace of Base, han setter singleflowen av Happy Nation US version, som okra temaplata i platebærene. Happy Nation i listan i vår hundra til ofta selt i tonlag utgavnar i vår høver. Onke stendestendri at hon selt 21 millioner ferer, stendestendri 23 millioner selt eintøk. Men til her alaia, utgavan var eisen nummer 1 i USA, og i Brettlandet hei fyrir utgavan av Happy Nation megna et 21. Plås og albumlistan om fyrir årene i 1993. Men ta så Happy Nation US version var givet ut i september visu noen hit ega luan, streik hon opp av fyrsta plås i UK Albums Chart. Det kjentes av nødja leie av Happy Nation 2 var design, i var seneste steg leie i 1993, og den femte singleflowen av boen Happy Nation diskunnen. Vi var ikke design en enda bytta mest vi at svenske kanonproduceren Dennis Pop var vi i framleiselene. Leie var nummer ett av poplisten for singleplater i BU USA, Kanada, Spania og Tyskland, og et annet plass i Brettlandet mengde til eisene. Ace of Base.

hava nu spelt tru lø og ytl vore nudj og endur utgavni av Happy Nation tja Ace of Base. Og neste løtna høyre gu til fyra opprunalige Happy Nation singleflønar eller stek løyne og de sier bare singleplatreisne, så vidt ytl hva de mener vi. Det var det tru sysken Linn Jenny og Jonas Berggren som saman vi en vinnmann og Ulf Ekberg stånda i dance pop og tjon Ace of Base og Göteborg og i 1905. Linn gavst i 2006, og det var årsøkjen til at enas ein kvinnelir høvesangare var i Bolsjonon, da hesen heit og Ari vidtja i tånlagastellene vid Muron og Kirkjubø. Fyrste utgavan var den skandinaviske utgavan av Happy Nation i 1925, og jeg var den samme som var givet ut nere i Europa i 1935. Det er gjekst Ace of Base ser av alt i fyrste årene, men så dela i undertøkene. Og hei undertøkene ikke vil dela, høtte Lytel Stø som fyrjar nemann kunne gå til fyrt herre spelingar. Atter her er det ikke så ringt, at det ikke er godt for jokkurt. Etter Abba og Roxette er Ace of Base av tre plass i vi tar best omtok til svenske balkaner i vi høver. Det kan tisja som Skandinavia er en viffaninger til kjente balkan som Ace of Base da heser hitta i USA og øren står i London. Men det er ikke alle sannleik om. Lutle norrlenske marknaderen kan nevne jo sommerføren her og står en tøtning. Og det er Happy Nation er godt døm om. Da utgaven var marknader for de norra London sent i 1925 blev hun beinavein en stor hit i Danmark. Her tegis og atter visste at andre europeisk land går igjen i ans, og kavabotrum for av rull, ja vi fotlare fer. Stort sett ni hitta i Ace of Base i Wheel of Fortune, All That She Wants og Heidesland Happy Nation som går høyre öll trui og mangla løte. Men da fjorda singleplatan av Happy Nation var rettelig norrlensk. Eller skal skilja så leis at best urslidig av Waiting for Magic var topp 20 i Sverige og Danmark. Det merkte ikke av Balkron om heita Monti 1935 seg mist undertøkna og i alt jo å høpe, du kjøtt blossa i svenska suksessbarometri atur da Happy Nation US version kom av marknaden. Waiting for Magic. Kiss me baby, I'm Snow White, sleeping in my coffin waiting for you. Ja, Waiting for Magic er om henne som bøyer etter prinsen og akkvite hesten.

Ace of Base, we're waiting for magic. Vi var fjóra stakleg av Happy Nation utgavn. Vi var givin ut i 2005 og 3005, og som okra temaplata i platebarn. Det kan tidsast løy at Happy Nation på albumen var givin ut i Europa tverreiser samme år. Ta vi nokra nukkje løy og sette ferna av Happy Nation US version. Ta onnur endur utgiva platur vi bonusløyen etta som oftast nok var sættni etla ta færri veri fra einu formati til anna til dømes fra LP til CD. Men Ace of Base atlas er amerikanska marknaden og ta design var klar, sjåt starta i dag vi Happy Nation US version i Europa. Jeg metet ikkje som eit løndarmal at ei ikkje eisne kalla europeiske utgavna fyrir design. Etta tuita nestan ei veri som at giva somme platur tverreiser vi Imson Heiton. Broverparten av store hittene var langt givet ut av fyrre Happy Nation fløvene. Og i hakktølene var det kjøltant oss om tver utgaver, Happy Nation og Happy Nation US version, søletøl og andre statistikker i saunaver under ene utgave, Happy Nation. Happy Nation var eisen i heidesleie utgavene og kom som tre stekleie. Fyrste fyrre i Norrland under 1952 og i 1953 er det stemme. Og i Bretland var talen om et remix i oktober 1953. Jonas Berggren og Ulf Ekbergs Moja i Happy Nation eins og tar gjør de flest under løtja Ace of Base om det måndet. Undertøkken av visere stærklags utgave var imisk. Og i Bretlandet måtte jo settast vi hitliste råk nummer fjørde. Og i Tyskland det vært en guldplata og gir 200.000 eintøk og er kjent av plass i hitlistan. Og i Frakland det var Happy Nation et plettskott av poplistan for stærklo, men korsene var sølan ikke mer enn en silverplate, 125.000 eintøk. Så løy de etterferrende er i hitlesene i sommerføren etter å ta en samarbeid i London. Nå om vi ikke taler, folk spiller Happy Nation til Ace of Base, så finnes det tvei mann utsettingen av temaplatene. Og takker remixet bare for å høre åkt annet enn det vanlige.

hørte Happy Nation, og nå enast tve stekler etter å spille for hessere utgave og gjøre hva som temaplate. Det var ikke den første, men andre singleplaterne setter standard for støylen til Ace of Base, altså til at de var jo i opptøkefasene. En dag hørte de fyra svenske pop, dance, songkvinna Kaio i utvarpnen ved Another Mother, og kjente jo også selv at så la skulle Ace of Base ljøa. De gjorde så gjerne sang til Mr. Ace, og sendte han til tilrettelegeren Dennis Pop Sala, som i nokva dier hei leie i kassettespilleren i bilen, til han tok av fyrspåringen om å produsere, til å skive fyrre og legge til rett oss. Og jeg ser prosessene var reisende A og B-stoler og mentor, nega og vi vil nevnt dub reggae vi poppe. Og av var i nødvendig tro, og 3 av 5 var Mr. Ace, som Dennis Pop fikk i hente nummer 1 av hitlisten i nokva London, eisende Brettlandet. Og i USA rakte til et annet plass av stekleggslisten noen tatt det som en av singleplatene av design utgavene var givet ut her. Men undrast en av sin drømme at det her, hva ble vi av Mr. Ace? Tui heit noen, så er det vel skildet. Tui Mr. Ace ble til jeg som settene skulle være alt det som henne tørvei. All that she wants.

Vi har kjent i 1953 var All That She Wants testaklei som tyskarer i behøver hadde kjøpt oftast i 1953. Støylen dub reggae vi poppe, men er så basic var eisen rønnskjøp i øren rytmon enn hæsar, da dub reggae Tess Aitken. Og helt over fram vi første singleplatene som opprunalig var givet ut i Norra London sent i 1952. Helt var ikke et amerikansk hit, men det mengde er 20. Plass av bretska poplistallen, ta enn en rønt vi utgave var gjort sent i 1953. Ærestandene klarer det ikke vel. Topp 20 i flere London, nummer 1 i Norra, og i Tyskland det var 2,5 tusen eintøkselt av Wheel of Fortune. Og det gjør en guldplate. La deg kunne høre.

temaplatene gikk et godt år til neste utgavene The Bridge fra 1955. Her tve rettelig stor hit var, ja. Jeg har også mye spilt av Beautiful Life, og jeg var det største med en hit, Lucky Love, rekla amerikanske topp 30, en så albumet ved nummer 22 av Billboard 200. Hinvegen var utgangen etter The Bridge, Flowers fra 1985, ikke amerikanske topp 100, men Flowers leie, Cruel Summer, rekte av til topp 20 av Billboard Hot 100, nega som bakgrunn ikke er i mengna siden Don't Turn Around fra varen og 1945. Flowers utgaven kallast eisne Cruel Summer i Nord-Amerika. Og grar jeg nå henda sang som eisne Bananarama hitta i vi i Forsenon. Det er sett en egen leie jeg som tatt det, og at han er Cruel Summer vil enda leie spilt som fra temaplaten Happy Nation. Ace of Base.

Og enda nu debutplaten til Ace of Base. Og i iverliten om iverløyene av ære Ace of Base utgaven av The Bridge under 1955 stand at Terboar Lynn og Jenny Berggren skriver jeg for flere lø og tekster. Og temaplaten er Happy Nation US version kommer til ene for fyrre, men omgå til å gjøre opprunde utgaven av Happy Nation.

Tala bare om en tog Nujan sang som Linn og Jenny hadde tekstsett omframt at komposisjonen var gjort sammen med Bo og Mononon, Jonas og Ulf, eller Joker og Buddha, som det kallar seg som lærskrivare. Og av og vært i reisen at hette første fyrk og suttje produseren av John Ballard tenkte at en Ace of Base lei. Det var han som i 1951 soknaist etter talenton og som ikke helt Wheel of Fortune vil en ega fyrkje. Men kanskje hever han kortene vil i virkner jo i tilgångene enn allment Bare en tanke. Amerikanere var det beste i haktølene, og der sier at Design og Happy Nation samframleisene er selt i omleid 23 millioner eintøk, og etter for alle verene. Og hei fornemmeste hitliste plassering i Bretlande, Tyskland, i USA, Japan, Argentina, og så framveis. Selv om ikke landet et så leis. Hear Me Calling er det sang grunn som Linn og Jenny rønner seg via temaplaten i Happy Nation US version. Og det er det seneste